0: hvor Mikkel Rådkjær er direktør, blev spurgt, om de kan skaffe storskærme.
1: Jeg tror, at vi har fået en håndfuld spørgsmål, alt fra sådan, hvor små trailerskærme til store, sådan komplette setup til plus 5.000 mennesker.
0: Men han har ikke nok folk på arbejde til at kunne pakke og levere skærmene til tiden til vores norske naboer.
1: Når man skal spille en kamp kl. 23 på lørdag, jamen så midt i en sommerferie for mange af vores folk, så skal vi trylle nogle ekstra mennesker op, som ikke rigtig findes.
0: Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyet og med tåge og temperatur mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder. I løbet af dagen kan der dog komme enkelte byer overvejende i Jylland, og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader, lokalt lidt varmere. Der var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Antallet af personer, der har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni, er steget til 4.118. Det viser de seneste tal offentliggjort fredag af Venezuelas parlamentsformand Jorge Rodriguez, skriver nyhedsbureauet Reuters. Opgørelsen viser også, at 16.740 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene. 17.907 mennesker er desuden blevet hjemløse, og tusindvis af personer er fortsat meldt savnet. Jordskælvene ramte med under et minuts mellemrum onsdag den 24. juni nær hovedstaden Caracas. De havde en beregnet styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5, og der var dermed tale om de kraftigste jordskælv i landet siden år 1900. Der er lagt op til kæmpe fodboldfest i Norges gader i aften, når landet møder England ved VM. På Frogner Stadion i Norges hovedstad Oslo er der lagt op til en landsdækkende fodboldfest, når de viser kampen. Her venter de 22.000 mennesker, som der er bestilt intet mindre end 48.000 liter øl til. Og nordmanden Geir Otterhals, der står for arrangementet, har der også store forventninger.
2: Nej, jeg glæder mig skikkelig og håber, at Norge leverer, så skal vi levere her på...
1: Jeg glæder mig meget. Jeg håber, at Norge leverer, så leverer vi her. Jeg er ret sikker på, at vi vinder, så jeg tror, det bliver 2-0, siger han. Og det er faktisk ikke kun i Norge, at man laver en storskærmsvisning.
3: Norge! Så ro vi!
1: Ja, på Hedebro Strand Camping gør nordmanden Hega Helgesen sig nemlig også klar til at se kampen med mere end 80 andre medkampister. Og selvom hun ikke er i sit hjemland, så gør det ikke spor, fortæller Hega Helgesen.
3: Jamen, det er hyggeligt, for at alle hejer på os. Danmark hejer jo på Norge, så det er super hyggeligt. Og så er det veldig flot at se.
1: Det er hyggeligt, for Danmark hæpper jo også på Norge, og så er det virkelig skønt at se, hvordan alle nordmændene fejrer det og ror. Kronprinsen og kongen, og alle er jo med til at ro, siger hun. Så fik vi også en skiller. Mikkel Merino blev for anden gang i træk dagens mand i skysårs for Spanien, da han sikrede holdet en plads i semifinalen med en scoring til 2-1 ved VM mod Belgien sent i kampen. Det var Fabian Ruiz, der bragte Spanien foran efter en halv times spil, inden Charles de Ketelera kort før pausen bragte balance i regnskabet. Anden halvleg forløb med Spanien mest på bolden, men vi skulle helt hen til det 88. minut, før Mikkel Merino scorede til slutresultatet 2-1. Og Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen. Den bliver spillet på tirsdag den 14. juli. Tørt og mest klart vejr, men i Vestjylland efterhånden skyde med tåge og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, men i løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland, og så får vi temperaturer mellem 22 og 27 grader lokalt lidt varmere. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

enig med ved bålet ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: USA har indført nye sanktioner mod Iran, der blandt andet rammer en central finansmand for Irans nye leder, Mujtaba Khamenei, samt yderligere 13 personer og virksomheder. Det oplyste det amerikanske finansministerium i en erklæring sent i aftes. Sanktionerne kommer i kølvandet på, at Iran har genoptaget angreb på international skibsfart i Hormuzstrædet. USA tager afgørende skridt for at afskære de finansielle livlinjer, som opretholder Irans regerende elite, udtaler Tommy Pickett, der er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium i erklæringen. Når Norge i aften skal spille semifinal mod England, så kan det især det norske kongehus klappe i hænderne over det. Det mener Ole Jørgen Schulzrød Hansen, som er ekspert i det norske kongehus.
2: Kongehuset har jo klart å iscenesette seg selv på en veldig bra måte når det gjelder Norges deltagelse i VM. Og det er jo rett og slett fordi Norges fotballforbund ønsket.
1: Kongehuset har jo klart vært riktig god til å iscenesette seg selv i forbindelse med Norges deltagelse ved VM. Særlig fordi Norges fotballforbund har ønsket det. Det så for eksempel da kongen lavede en voiceover på videoen med VM-udtalelsen. Siden har vi set kongehuset tage stor del i VM-festen, siger han her. Norges fodboldsucces har skubbet mange nordmands anstrengte forhold til kongehuset i baggrunden. Blandt andet kronprinsesse Mette Maries relation til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein og fængselsstraffen til en søn, Marius Borg Højby. Og det kan få stor betydning for det norske kongehus, at de tager del i fejringen, mener ekspert i det norske kongehus, Ole Jørgen Schulzrød Hansen.
2: Jeg tror det er kjempeviktig, altså med tanke på det halvåret som det norske kongehuset har hatt nå, som har vært kontroversielt og skandaløst, rett og slett, så har det vært viktig...
1: Jeg tror det er meget vigtigt, når man tenker på hvilket år det norske kongehus har haft, som har vært kontroversielt og skandaløst, så har det vært viktig både for dem selv og for nordmennene, at vi ser at det fortsatt er et kongehus, der samler oss, lyder det her. Et 2-årigt barn faldt i eftermiddags ud af et vindue på anden sal i Odense. Ifølge Fyns politi landede barnet heldigvis på en græsplæne og har umiddelbart kun fået lettere skader. Politiet vurderer, at der er tale om et uheld, hvor barnet selv har fået åbnet vinduet. Så skulle jeg lige have systemet med her. Meta har valgt at lukke en ny AI-funktion, der gjorde det muligt at generere billeder ved hjælp af andre brugeres offentlige Instagram-profiler. Det oplyser tech-giganten her i nat til nyhedsbureauet Reuters. Funktionen Muse MS blev lanceret i tirsdags og gjorde det muligt at skabe AI-genererede billeder af andre personer ved blot at indtaste deres Instagram-brugernavn. Men nu er det altså droppet igen. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, og i løbet af dagen kan der komme enkelte byer overvejende i Jylland.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: ...4.118 personer har mistet livet som følge af de to jordskælv, der ramte Venezuela i slutningen af juni. Det viser de seneste tal offentliggjort i aftes af Venezuelas parlamentsformand, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Opgørelsen viser, at 16.740 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene, og 17.907 mennesker er desuden blevet hjemløse. Og tusindvis personer er fortsat meldt savnet, det skriver nyhedsbureauet AFP. Når mennesker lander på månen for første gang i over 50 år, er det langt fra sikkert, at det er amerikanerne igen. Det kan lige så godt blive kineserne. Så lyder det fra flere rumeksperter, som DR har talt med. Både USA og Kina vil begge lande på månen inden for få år. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men amerikanernes tidsplan er meget optimistisk, mener astrofysiker ved DTU Space, Michael Linden Wörnle. Blandt andet fordi USA ikke har fået styr på landingsfartøjet endnu.
2: Det er en meget optimistisk tidsplan, og der skal altså ikke gå ret meget galt, før den skrider. SpaceX og Blue Origins, de står til at skulle designe et landingsfartøj hver, der skal bruges til at lande på månen. Det har man ikke endnu, og det er altså ikke noget, man bare lige gør. Så på den måde er der altså stadigvæk en del forhindringer, der skal overvindes.
1: Hvor langt Kina er med sine planer er sværere at sige, da landet offentliggør færre detaljer end USA gør. Men indtil nu har Kina gjort alt det, de har sagt, de vil gøre i deres måneprogram, forklarer Michael Linden Wörnle.
2: Kina har en tendens til at arbejde meget systematisk målrettet. De har lange tidsplaner, og de har ikke alle mulige politiske forstyrrelser og andre ting. Det er jo det, der er det både gode og dårlige ved et system som det kinesiske, at man kan lave meget, meget lange tidsplaner, fordi det ikke afhænger af, hvem der tilfældigvis sidder på toppen af regeringen.
1: Og så til en historie om masser af ølspild. 2,5 km Smedeby Bæk er nemlig konstateret død efter et uheld, hvor en million liter øl og sodavand blev ledt ud i det jyske vandløb. Årsagen er, at et sted mellem 1.500 og 2.000 paller med øl og sodavand fra en virksomhed i Padborg væltede den 19. juni. Og efter det er der blevet konstateret død fisk og lugt af gæret øl i vandløbet. Det fortæller Karin Storkholm, der er teamleder for Miljøafdelingen i Åbenrå Kommune.
3: Vi har en længere del af bækken, som er påvirket så meget, så der ikke er, altså så vi betegner det som dødt. Det vil sige, der ikke er fisk, og der er lammehaler. Og så samtidig med, så lugter det surt og gæret på en lang del af strækningen, mindst 2,5 kilometer.
1: Der arbejdes stadig på at undersøge skaderne, men ifølge Karin Stockholm er selve udledningen under kontrol.
3: Vi har ikke det fulde overblik lige nu. Vi forfølger i forhold til, hvordan udviklingen vil være. Men vi har også en afværge i gang i et regnvandsbassin, så vi sikrer, at der ikke kommer mere ud i bækken. Regnvandsbassinet er afproppet, og så derfor kan vi pumpe den mængde, der ligger i det, væk nu her.
1: Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder, men i løbet af dagen kan der komme enkelte byger. Temperaturer mellem 22 og 27 grader.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Sommeren har været præget af skovbrande flere steder i Sydeuropa, og lige nu er Spanien mærket af det. Helt slemt er det i Almeria, hvor mindst 12 personer har mistet livet i flammerne, og 23 er meldt savnet. Flere spanske medier beskriver brandene som nogle af de mest dødelige i årtier. Men branden er svær at bekæmpe på grund af terrænet i Andalusien, det fortæller regionens præsident, Juanma Moreno.
2: Estamos ante un incendio muy complicado, un incendio que se ha extendido como la pólvora. Ahora mismo hay en torno a 3.200 hectáreas quemadas. ¿Saben ustedes que aquí...
1: Vi står for en meget kompleks brand, der har spredt sig kraftigt. I øjeblikket er omkring 32 kvadratkilometer brand, siger han. Naturbrand opstår ofte i Sydeuropa om sommeren, men omfanget er ekstremt i år, fortæller vores klimaanalytiker Philip Kirkegaard, der netop er vendt hjem fra Spanien.
3: Og normalt i sådan her uge, så er der sådan 4-5 skovbrande, og der har faktisk været totalt set 27 skovbrande på en uge. Altså det er ret alvorligt lige nu.
1: Om få år kan mennesker for første gang siden 1972 gå på månen igen, men det er ikke givet, at det er amerikanerne, der kommer først den her gang. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men USA har endnu ikke færdigudviklet deres landingsfartøj, og derfor kan kineserne ende med at komme først, lyder det fra flere eksperter, som vi har talt med i DR. Og sker det, vil det være en kæmpe sejr for Kina, fortæller Kina-korrespondent i DR, Philip Royen.
4: Det her med at kunne flyve op på månen og sætte det her røde flag med de 5 gule stjerner og sige, Kina har været her, og vi var her før USA i anden omgang. Det vil være et af de største propagandasejre for det kinesiske kommunistparti.
1: Og Philip Royen er retteligt Asien-korrespondent. I det store billede bliver der dog ikke afgørende, hvem der kommer først. Denne gang handler det mere om bare en landing. Både USA og Kina ønsker nemlig en permanent tilstedeværelse på månen. Det forklarer astrofysiker og leder af Rundetårns Observatorium, Christina Tolbo.
5: Det vigtigste i virkeligheden, det er jo at etablere sig. Det er det, det hele går ud på den her gang, er at bygge en månebase, bygge en havn. Og der kan man sige, at kapløbet jo strækker sig i længere tid end kun til den første landing.
1: Når Norge senere i dag møder England i kvartfinalen ved VM, så er der nok mange nordmænd, der sætter deres lid til stjerneangriberen Erling Braut Haaland. Og den norske VM-darling har allerede gjort kæmpe indtryk ved VM-slutrunden, så meget at over 500 børn i Peru skulle være blevet opkaldt efter ham. Myndighederne i det sydamerikanske land oplyser ifølge mediet RPP, at børnene skulle være blevet navngivet med forskellige udgaver af hans navn. 4 børn har fået hele navnet, mens 91 har fået navnet Erling Haaland, og 468 har fået navnet efternavnet Haaland. Og det er klokken 23 i aften, at den rigtige Haaland møder England sammen med Norge. Dagen byder på solrigt vejr de fleste steder og temperaturer mellem 22 og 27 grader.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P5.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Hvis Iran forsøger at dræbe USA's præsident Donald Trump, ja, så vil Iran blive udsat for et massivt missilangreb. Det skriver Donald Trump her til morgen i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Og truslen kommer efter, at Israel for nylig, ifølge flere amerikanske medier, har delt efterretninger med USA om, at iranske attentatplaner om mod præsidenten. Men hvis Iran gør forsøget, ja, så vil hammeren altså falde, skriver Trump. 1000 missiler er klar til at blive rettet mod den islamiske republik Iran, og tusindvis flere vil følge straks efter, hvis den iranske regering gør alvor sin trussel, som er blevet fremsat mange steder i verden, om at dræbe eller forsøge at dræbe USA's siddende præsident, i det her tilfælde mig, lyder det fra Trump. Når mennesker igen på et tidspunkt lander på månen for første gang i over 50 år, ja, så er det langt fra sikkert, at det er amerikanerne, der kommer først. Det kan lige så vel blive kineserne. Sådan er det for flere rumeksperter, vi har talt med her i DR. Både USA og Kina vil begge lande mennesker på månen inden for få år. Kina sigter mod en landing omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men amerikanernes tidsplan er meget optimistisk, mener astrofysiker ved DTU Space, Michael Linden Wörnle. Blandt andet fordi USA endnu ikke har fået styr på landingsfartøjet.
2: Det er en meget optimistisk tidsplan, og der skal altså ikke gå ret meget galt, før den skrider. SpaceX og Blue Origins, de står til at skulle designe et landingsfartøj hver, der skal bruges til at lande på månen. Det har man ikke endnu, og det er jo altså ikke noget, man bare lige gør. Så på den måde er der altså stadigvæk en del forhindringer, der skal overvindes.
1: Hvor langt Kina er med sine planer, ja, det er sværere at sige, fordi landet offentliggør færre detaljer end USA. Men indtil nu, ja, der har Kina gjort alt det, de har sagt, de vil gøre i deres måneprogram, forklarer Michael Linden Wörnle.
2: Kina har en tendens til at arbejde meget systematisk målrettet. De har lange tidsplaner, og de har ikke alle mulige politiske forstyrrelser og andre ting. Det er jo det, der er det både gode og dårlige ved et system som det kinesiske, at man kan lave meget, meget lange tidsplaner, fordi det ikke afhænger af, hvem der tilfældigvis sidder på toppen af regeringen.
1: I Spanien, der er der nok blevet drukket lidt ekstra sangria og et par cervezas i nat. Landet er nemlig klar til semifinalen ved VM i fodbold, efter en sejr på 2-1 i aftes over Belgien. Og i Madrid, ja, der lød det sådan her, da spanierne kom foran lige inden slutfløjtet. Ja, og fansen, de var da også temmelig begejstrede over deres landshold. Altså nu er et skridt videre mod finalen. Vi er allerede i semifinalen. Vi er der næsten. Hvilken fantastisk kamp det var, lød det her fra en af fansene. Ja, Spanien møder forhåndsfavoritterne fra Frankrig i semifinalen på tirsdag. Herhjemme er vi stået op til endnu en fin sommerdag med sol i det meste af landet. I Jylland der kan det måske være lidt skyet til at begynde med, og der kan også godt komme enkelte byer.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det går stærkt med at få udlejet pladser og hytter ved Grenå Strand Camping, og det er særlig en nationalitet, som gerne vil holde ferie på pladsen. Det siger Pernille Glerup Andersen, der er medejer af Grenå Strand Camping, der har knap 650 udlejningsenheder.
2: Der er flere danskere, der bliver hjemme og vælger at sige, at de vil holde ferie i Danmark. Det mærker vi tydeligt, og har egentlig kunne mærke allerede fra før jul, at der blev booket tidligere på pladser til telte, autocamper og campingvogne, end der plejer at blive. Så det er helt tydeligt, at danskerne bliver hjemme i år.
1: Både Visit Danmark, Horesta og Sol og Strand bekræfter, at danskerne i stigende grad holder ferie herhjemme. Ifølge turistforsker på Aalborg Universitet, Carina Rehn, skyldes det, at Danmark har mange ferieformer, og at vi holder flere ferier, derfor både kan prioritere ud og indland. Desuden er verden blevet et mere utrygt sted, og den holdning møder Pernille Glerup Andersen også på campingpladsen.
2: Primært det, vi hører, det er, at verden er usikker, og at de simpelthen ikke har lyst til at rejse ud, fordi der sker så meget, at vi ikke selv kan styre derude i verden, så det gør, at de synes, at det er mere trygt herhjemme i Danmark. Og så at de måske også har fået øjnene op for, at vi kan faktisk også noget her i Danmark. Vi har et fantastisk lille land, der har rigtig, rigtig mange dejlige spots.
1: I dag løber ABC Beach Party af stablen i Grenå, og selvom dagens vejrudsigt kan se for varm ud til bylivet, så er de høje temperaturer perfekte til dagens arrangement. Det siger Ole Søndergaard, der er bestyrelsesmedlem i musikforeningen af Better Beach Party.
3: Altså det heldige ved det, det er på en strand, så du vil kunne se, så er der måske 27 grader i Aarhus. Det kan være, der bliver en 28-30.

0: grader i Randers, men på stranden i Grenå, der bliver der cirka 25 grader, det er ret perfekt koncertvejr.
1: Og ABC Beach Party begynder kl. 12 og slutter ved midnat. Og hvor varmt bliver der så? Temperaturerne siger mellem 22 og 27 graders varme, og først på dagen stedvis skyder enkelte tågebanker.
2: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det brænder fortsat i den spanske region Andalusien. De værste naturbrande i over 20 år har indtil videre kostet 12 personer livet, og 23 savnes fortsat. En del af de omkomne er ifølge den spanske avis El Mundo briter og belgere. Nogle af dem blev fanget i brændene, da de på egen hånd forsøgte at komme væk fra brændene. Myndighederne opfordrer fortsat folk i området til at være meget forsigtige. Pierre Carlson, der har boet i Spanien i 30 år og nu bor i byen Moraja, cirka 10 km væk fra brændene, holder der også hele tiden et vågent øje med situationen.
1: Vi har været oppe i løbet af natten et par gange for at være sikker på, at branden ikke er kommet tættere på os. Brandvæsenet og militæret er faktisk blevet sat ind nu også. De har faktisk lykkedes dem at få det dulmet lidt, fordi klokken cirka 22, altså klokken 10, der lagde vinden sig lidt, så de kunne komme til med deres redningsarbejde.
0: Altså, er du tryg ved så, at situationen er under kontrol, eller hvad?
1: Ja, vi er trygge i det område, som vi er, men situationen er, vil de ikke kalde, er under kontrol, men den er langt bedre, end den var i går. Og omkring vejene, indfartsvejene og sådan noget, der har de lykkedes med, at de har fået stoppet branden, og der er den under kontrol. Men inland, altså inde på markerne og sådan, hvor der er lidt sværere access til at komme hen til områderne, som stadigvæk antænder, der er det desværre stadigvæk i fuld gang.
0: Lød det fra Pia Carlson fra Moraja. 150 brandfolk og over 200 soldater er sat ind i arbejdet med at bekæmpe de her brande. Herhjemme er der rimelig meget rift om hoteller, sommerhuse og campingpladser her i sommer. For udover udenlandske turister, ja, så dropper flere af os rejsen sydpå for at blive herhjemme og nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
2: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
0: Ja, det gør Dorte Carlsen og Kasper Møller allerede. Vi mødte dem på en jordbærmark ved Hjørring.
3: Danmark er et dejligt land, og når vi har sommer med sol og varme, så er det det bedste sted at holde ferie.
4: Vi kan godt lide Danmark om sommeren, når der er sådan et vejr her. Og så er vi jo bare heldige med, at der er så godt et vejr lige nu. Og så kombinerer det med at komme ud og plukke lidt jordbær, og så gør det selv projekter derhjemme i huset.
0: Ja, den her stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karine Rehn, der er lektor i turisme ved Aalborg Universitet. For Danmark er blevet mere attraktiv feriedestination, hvor der er mange muligheder og aktiviteter.
5: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
0: Ja, og Norge, de har også noget at byde på lige i øjeblikket, for der er nemlig lagt op til kæmpe fodboldfest i gaderne i aften, når landet møder England i VM's kvartfinale. Særligt på Frogner Stadion i hovedstaden Oslo, hvor de viser kampen. Her forventer de 22.000 fans, og har derfor bestilt intet mindre end 48.000 liter øl. Og Geir Osterhalt, der står for arrangementet, har da også ret store forventninger.
6: Nej, jeg glæder mig skikkelig og håber, at Norge leverer, så skal vi levere.
0: Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg håber, at Norge leverer, for så skal vi nok også levere her på stadion, siger han. Og gætter selv på, at Norge vinder 2-0. Og det er ikke kun i Norge, at der er fodboldfest i rødt, hvidt og blåt. På Hedebo Strand Camping i Sæby, der gør nordmand Hega Helgesen sig også klar til at se kampen med flere end 80 andre medkampister.
7: Jamen, det er hyggeligt. For at alle hejer på os. Danmark hejer jo på Norge.
0: Så det er hyggeligt, for Danmark hæber jo også på Norge, og så er det virkelig skønt at se, hvordan alle nordmændene fejrer det og roer, siger hun her. Og den store hype om Norge er ikke for sjov, for det er ikke hverdagskost at se norsk eller et andet skandinavisk hold nå så langt ved VM, siger vores kommentator Henrik Lindegger.
8: Skulle det lykkes for Norge at komme til at spille om medaljer ved et VM, så skriver de jo norsk fodboldhistorie og også skandinavisk fodboldhistorie. Det er første gang siden 1994, hvor Sverige fik bronze, at der er et skandinavisk hold med til at spille om medaljer, hvis de altså kommer så langt.
0: Ja, kampen bliver fløjet i gang kl. 23 i aften, og du kan følge den med på P4 og på vores liveblog på DR.dk, eller så kan du se den hos vores kolleger på TV2. Vi er stået op til en ganske fin sommerdag med sol i det meste af landet. I Jylland der kan der dog være lidt skyde til at begynde med, og i løbet af dagen der kan der også godt komme enkelte byer. Men temperaturerne fejler ikke noget. De er mellem 22 og 27, og så blæser der en svag til let vind fra vest.
9: Velkommen til P5. Musik, der holder.

fest. Flyverkrant til tiden, alt for længe siden, og al den hast.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er sæson for flåtbid, og Naturnationalpark Fussingø er kommet på kortet over steder med mulig risiko for smitte med virusen centraleuropæisk hjernebetændelse, også kaldt TBE. Det sker, fordi der i området sidste sommer var et smittetilfælde med TBE fra flåtbid, siger Peter Henrik Andersen. Han er afdelingslæge og afsnitsleder på Statens Serum Institut.
2: Det, som vi så gør, det er, at vi siger, hvor er der ligesom en ophobning af tilfælde. For eksempel er der mere end to eller flere tilfælde i et område inden for en periode på 3 år, så siger vi, så er der nok en risiko i det område. Ikke? Så er det rigtigt nok, at der er nogle enkelte områder, hvor der kun er påvist et enkelt tilfælde. Der er også over ved Randers ved Fussingsø, er der jo påvist et tilfælde. Det betyder, at vi indtil videre har det sådan i kikkerten og kalder det for et muligt risikoområde.
1: Sæsonen er typisk i juli og august, og på landsplan er de første tilfælde af TBE netop registreret, men endnu ikke nogen i Østjylland.
2: Og indtil videre i år ser det ret fredeligt ud. Der er påvist 2 tilfælde med formodet smitte i Danmark indtil videre, men vi er jo også kun i starten af sæsonen, så der kan sagtens komme flere tilfælde, men det her er jo en sjælden variant.
1: Overordnet set er TBE sjældent i Danmark, og det år, der har været flest smittet, havde godt 20 sygdomme. Det går stærkt med at få udlejet pladserne ved Grenaa Strand Camping, og der er særlig en nationalitet, der gerne vil holde ferie i Danmark. Det oplever Pernille Gleop Andersen, der er medejer af Grenaa Strand Camping.
3: Der er flere danskere, der bliver hjemme og vælger at sige, at de vil holde ferie i Danmark. Det mærker vi tydeligt, og har egentlig kunne mærke allerede fra før jul, at der blev booket tidligere på pladser til telte, autocamper og campingvogne, end der plejer at blive. Så det er helt tydeligt, at danskerne bliver hjemme i år.
1: Både Visit Danmark, Horesta og Sol og Strand bekræfter, at danskerne i stigende grad holder ferie herhjemme. Først på dagen stedvis skyder enkelte tågebanker. Temperaturer mellem 22 og 27 graders varme.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: 150 brandfolk og over 200 soldater er sat ind for at bekæmpe branden i den spanske region Andalusien. De værste naturbrande i Spanien i over 20 år har indtil videre kostet 12 personer livet. En del af de omkomne forsøgte at komme ud af området på egen hånd, da de blev fanget i brandene. Myndighederne opfordrer fortsat folk i området til at være rigtig forsigtige. Pia Carlson har boet i Spanien 30 år. Hun bor nu i byen Mojaca, cirka 10 km fra brændende. Og hun har været op flere gange i løbet af natten for at holde øje med situationen.
1: Vi er trygge i det område, som vi er, men situationen er, vil de ikke kalde, er under kontrol, men den er langt bedre, end den var i går.
0: Så mange fra de truede områder er søgt mod den by, hvor Pia Carlson bor.
1: De forsøger jo at komme ind til de steder, sportshaller og kulturhuse, hvor de er velkommen. Folk prøver at komme ind på hoteller og sådan noget, og der har de desværre gjort sådan, så de har sat prisen op, og mange af hotellerne nede i Mojaca er faktisk optaget. Og så sætter de det op til en skyhøj pris. Det er jo ikke det, der ligesom er meningen.
0: Og blandt andet på grund af de varme temperaturer sydpå, så er der mange danskere, der holder ferie herhjemme i år. Turistorganisationen Visit Danmark fortæller, at interessen er større end nogensinde. En af dem, der i år har droppet bilferien sydpå, det er Mogens Knudsen, som vi har mødt på en campingplads på Sydfyn. Og det skyldes især risikoen for hedebølger og naturbrande.
2: Det påvirker os en del, fordi i Kroatien og også i Østrig og rundt, der har vi altså efterhånden set temmelig meget med skovbrande. Det er lidt bekymrende.
0: Ja, han er langt fra den eneste, der synes det. På Grenå Strand Camping, der mærker de også den her store interesse for ferie i Danmark. Det siger medejer Pernille Glerup Andersen.
3: Der er flere danskere, der bliver hjemme og vælger at sige, at de vil holde ferie i Danmark. Det mærker vi tydeligt og har egentlig kunne mærke allerede fra før jul af, at der blev booket tidligere på pladser til telte, autocamper og campingvogne, end der plejer at blive.
0: Men hvis man bliver herhjemme og rejser rundt i landet med tog, ja, så kan det godt kræve lidt tålmodighed. For sommer, ja, det er også lige med sporarbejde. Og Dorte Fals, du er på Nørreport station i København, hvor togene snart kører lidt anderledes.
4: Det er rigtigt. Lige nu der er der faktisk meget fredeligt her ved Nørreport, hvor jeg står, men alt kører som det skal. Men senere i eftermiddag, der kan det godt blive lidt mere bøvlet. For der bliver der sat togbusser ind mellem Ringsted og så landsdelen, altså både Fyn og Jylland. Og jeg står her med Tony Bispeskov, informationschef i DSB, og Tony, togbusser igen, og så i sommerferien. Hvorfor?
5: Jamen, det her tidspunkt, det er meget velvalgt fra Banedanmark og Sund & Bælts side, som er dem, der udfører de her sporarbejder. Og det handler jo simpelthen om, at der er færre kunder hen over sommeren og her midt på sommeren. Så uge 29, det vil også være samme uge sidste år, og det vil også være samme uge næste år. Det udnytter de til at lave masser af sporarbejder på strækningen.
4: Og så skal passagererne over i togbusser. Hvor meget længere ventetid får de?
5: Ja, hvis man eksempelvis tager den her tur på tværs af landet fra Ringsted over til Fredericia, hvor der altså kører togbusser, jamen så kommer det til at være cirka en time længere. Men det afhænger selvfølgelig helt af, hvor man rejser fra og til, så derfor går vi også hen og kraftigt anbefaler rejseplanen.
4: Tak.
0: Der er lagt op til et brag af en VM-kvartfinale i aften, når de norske VM-darlings skal se vel mod det hold, som altid håber på at bringe pokalen hjem, nemlig England. Men kampen vil også blive fuldt med spænding her i Danmark. På Hedebro Strand Camping i Sæby i Nordland, ja, der håber nordmanden Victor Sten naturligvis, at Norge vinder.
6: Vi er lidt underdog, men vi satser på, at det bliver sejr til Norge. Satser på det.
0: Ja, Norge er ikke ligefrem favoritter, siger han, men han satte altså på en norsk sejr alligevel. Det er ellers første gang i 28 år, at Norge overhovedet er med til VM. I modsætning til England, der er noget mere vant til kampene på den allerstørste scene. Men englænderne har stadig respekt for Norge, og særligt angriberen Erling Haaland. Det fortæller Frederik Barsø, der er deres reporter i London.
7: De ved også godt, at det her det er Haaland især den bedste spiller, de har været op imod indtil videre. Så jeg tror helt klart, at der er en vis nervøsitet at spore, men samtidig så er der den her ukuelige tro på, at de er verdens bedste, selvom at de ikke har vundet VM i 60 år.
0: Ja, det er klokken 23 i aften, at England og Norge spiller. Og du kan følge med på P4 eller følge på livebloggen på dr.dk. Og hvis du vil have billeder på, ja, så kan du se den på TV2. Herhjemme, der må vi nøjes med at muntre os over en ganske fin sommerdag, når vi nu ikke selv er med ved VM. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. I Jylland dog måske lidt skyde til at begynde med. Temperatur mellem 22 og 27 grader og svag til lidt vind. Pernille Stisdal sammensætter morgens radioviser. Ha' en god lørdag.
8: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 med Charlotte Ostertag.
1: Godmorgen på en lørdag morgen. Nogen vil kalde det formiddag, andre er stadigvæk der, hvor det i den grad er morgen. Uanset hvad, så er der musik til dig de næste 3 timer, det skal jeg nok sørge for, frem til 12 radioavisen. Selvfølgelig kun afbrudt af de regionale nyheder og radioaviserne klokken helt. Og jeg skal da lige have klaret stemmen. Så tidligt på morgenen er det for mig denne lørdag.

Her fik vi et genhør med den hæse stemme tilhørende Bonnie Tyler. Desværre måtte vi jo høre her i, ja, var det onsdags eller torsdags, at Bonnie Tyler er død, bare 75 år gammel efter sygdom. Og den her Lost in France, det var en af de første sange, jeg i hvert fald registrerede på stjernehimlen for Bonnie Tyler. Der var også It's a Heartache. Det var dengang i midt-70'erne, at de udkom. Men hendes helt store hit, det kom i 83 med Total Eclipse of the Heart. Hendes karriere strakte sig faktisk over knap 50 år med 18 studiealbums. Og så var det faktisk ikke længere siden end i, ja, det er 13 år siden, i 2013, at hun optrådte ved det engelske, eller altså ved det internationale Melodi Grand Prix. Hun gik videre, og så blev hun i øvrigt slået ud af det danske Emily Forrest, som jo vandt det

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Verden føles mere usikker, og det er en af grundene til, at flere og flere danskere vælger at holde sommerferie her i landet. I Grenaa mærker medejer af Grenaa Strand Camping, Pernille Gleup Andersen, at der er mange danskere på pladsen.
2: Primært det, vi hører, det er, at verden er usikker, og at de simpelthen ikke har lyst til at rejse ud, fordi der sker så meget, at vi ikke selv kan styre derude i verden. Så det gør, at de synes, at det er mere trygt herhjemme i Danmark. Og så at de måske også har fået øjnene op for, at vi kan faktisk også noget her i Danmark. Vi har et fantastisk lille land, der har rigtig, rigtig mange dejlige spots.
1: En ny rapport fra Visit Danmark, lavet for By, Land og Transportministeriet, viser, at danskernes turismeforbrug herhjemme er steget med 4% fra 2024 til 2025. Ifølge turistforsker ved Aalborg Universitet, Karina Rehn, skyldes udviklingen også, at flere har fået øjnene op for de oplevelser, der findes tættere på hjemmet.
3: I en årrække har man simpelthen været rigtig bevidst omkring og stærke på at udvikle forskellige typer attraktioner, kulturtilbud, gastronomi, museerne, sådan så at vi har udviklet Danmark til gavn for folk, der kommer udefra, men jo også for danskerne, som i højere og højere grad ser det her.
1: I dag løber ABC Beach Party af stablen i Grenaa, og selvom dagens vejrudsigt kan se for varm ud til bylivet, så er de høje temperaturer perfekte for dagens arrangement. Det siger Ole Søndergaard, der er bestyrelsesmedlem i musikforeningen af Better Beach Party.
4: Altså det heldige ved det er jo, det er på en strand, så du vil kunne se, så er der måske 27 grader i Aarhus. Det kan være, der bliver en 28-30 grader i Randers, men på stranden i Grenaa, der bliver der ca. 25 grader, og det er ret perfekt koncertvejr.
1: ABC Beach Party begynder kl. 12 og slutter ved midnat. Først på dagen stedvis skyder enkelte tågebanker og ellers solrigt, men i løbet af dagen mulighed for enkelte byer temperatur mellem 22 og 27 graders varme.
5: Velkommen til P5.

0: Den svenske gruppe Pomfam med Sunny Side Up. Sådan et lidt legende udtryk, de har, de svenske kvinder i bandet her.
1: Du lytter til P5.

Thomas Helmi, han har de seneste år fået et kæmpe comeback med en masse store stadionkoncerter, i det hele taget meget store koncerter, hvor han virkelig har revet benene væk under publikum. Stort show. Og i år, der er det ikke nogen undtagelse, og han har bare to sommershows tilbage, eller shows fra hans sommertur, som det hedder. Og den ene, den er fuldstændig udsolgt. Det er ved Fyrfest i Viborg i slutningen af august. Den anden er den 22. august. Det er i Aalborg, hvor blandt andre Jonah Blacksmith gæster som support, som det hedder. Og derudover også Ella Augusta. Men skal du opleve en sommerkoncert med Thomas Helmi, så er det altså Aalborg, du skal til.

Vi fik at høre Gypsy med Fleetwood Mac. Og så er vi tilbage til det svenske igen med Bo Kaspers orkester og så et fuldkommeligt kaos.

Jakob Dinesen og hans første dansksprogede single, Wake Up Call, den landede her i foråret, lige efter han var færdig med en akustisk tur. Og så tror jeg nok, vi først får ham at se i løbet af efteråret, på diverse koncertsteder. Her er det Pointer Sisters, Yes We Can.

Pointer Sisters og Yes We Can Can. En sang fra det tidlige Pointer Sisters, hvor Bonnie Pointer var en del af søskendegruppen, der optrådte. Det er jo hele 6 søstre, der har været ind over Pointer Sisters. Bonnie Pointer ville have fødselsdag i dag. Det er derfor, jeg synes, vi lige skulle hive den frem. Hun ville være fyldt 75 år, men døde desværre tidligt allerede i 2020. Vi skal videre med mere musik. Not Ready to Make Nice. Mere girl pop, hvis vi skal sige det sådan.

0: Der er rimelig meget rift om hoteller, sommerhuse og campingpladser i Danmark her i sommer. For udover udenlandske turister, så dropper flere af os rejsen sydpå for at blive herhjemme og nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
1: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
0: Martine Stegger Hornum kommer fra Hirtshals, og hun har taget familien med til hjemegnen på ferie, for hun ser ingen grund til at rejse til Sydeuropa.
2: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man heller tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
0: Ja, den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere og bedre tilbud til turisterne.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
0: Ja, men bliver man herhjemme og vil rejse rundt i landet med tog, ja, så kan det godt kræve lidt ekstra tålmodighed. For sommer er det også lige med sporarbejde.
4: Det handler jo simpelthen om, at der er færre kunder hen over sommeren og her midt på sommeren.
0: Lyder det fra Tone Bisbeskov, der er informationschef i DSB. Så i dag der går starten på sommerens største sporarbejdsuge. Det betyder konkret, at der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og så Fyn og Jylland. Så en togtur mellem landsdelene kræver altså noget ekstra tålmodighed.
4: Hvis man eksempelvis tager den her tur på tværs af landet fra Ringsted over til Fredericia, hvor der altså kører togbusser, jamen så kommer det til at være cirka en time længere. Men det afhænger selvfølgelig helt af, hvor man rejser fra og til.
0: Ja, der er togbusser mellem Fredericia og Ringsted til og med næste søndag, altså den 19. juli. DSB opfordrer til, at man lige tjekker rejseplanen, inden man skal afsted. Hvis Iran forsøger at dræbe USA's præsident Donald Trump, ja, så vil Iran blive udsat for et massivt missilangreb. Det skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Meldingen kommer efter, at Israel for nylig, ifølge flere amerikanske medier, har delt efterretninger med USA om, at der er iranske attentatplaner mod præsidenten. Men hvis Iran gør forsøget, ja, så vil hammeren altså falde, skriver Trump. 1000 missiler er klar til at blive rettet mod den islamiske republik Iran, og flere vil følge straks efter, hvis den iranske regering gør alvor sin trussel, som er blevet fremsat mange steder i verden, lød det blandt andet fra Donald Trump. Herhjemme har vi gang i en ganske fin sommerdag med sol i det meste af landet. I Jylland måske lidt skyde her til at begynde med, men senere der bliver der altså solskin der også. Mellem 22 og 27 grader og svag til jævn vind fra vest.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Efter til radioavisen opretholdt vi lige musikalsk det høje tempo sammen med Status Quo og Rocking All Over the World. Og der er mere af slagsen, både af den ene og den anden, og det er der frem til klokken 12, hvor jeg runder af op mod vores allesammens middagsradioavis. Men det er der lang tid til. Lad os få noget mere musik.
1: P5 med Charlotte Ostertag.

Peter Sommer sang Dem vi var og ville være, og så var det Gnags. Det er jeg ikke i tvivl om, at du var i tvivl om, nemlig med sangen Kærester, hvor Lis Sørensen synger så smukt med på kor. Skøn sang, der giver masser af energi, og jeg tænker også, at Gnags og med Peter A.G. i front kan kaste en masse energi ud over scenekanten, når de i dag optræder på Vi Festival. Det er sidste dag på festivalen, og der skal den bare have fuld gas. Udover Gnags, så er det også Jonna Blacksmith. Dem kommer vi omkring lige om lidt. Jonna Blacksmith slutter hele koncerten af i aften. Men en anden en, som også optræder ved Vi Festival i dag, det er ingen ringere end Ronan Keating. Og jeg synes da lige, vi skal da tage en af de gode sange fra ham også.

Her frem mod de regionale nyheder tager vi fat i en fødselar, nemlig Susan Vega. Hun fylder 67 i dag. Hun synger Tom's Diner.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det er sæsonen for flåtbider her i Østjylland, er Naturnationalpark Fussingø kommet på kortet over steder med mulig risiko for smitte med virussen, central europæisk hjernebetændelse, også kaldt TBE. Det sker, fordi der sidste sommer var et smittetilfælde med TBE fra flåtbid i området, siger Peter Henrik Andersen. Han er afdelingslæge på Statens Serum Institut.
2: Det, som vi så gør, det er, at vi siger, hvor er der ligesom en ophobning af tilfælde. For eksempel er der mere end to eller flere tilfælde i et område inden for en periode på 3 år, så siger vi, så er der nok en risiko i det område. Ikke? Så er det rigtigt nok, at der er nogle enkelte områder, hvor der kun er påvist et enkelt tilfælde. Der er også over ved Randers ved Fussingsø, er der jo påvist et tilfælde. Det betyder, at vi indtil videre har det sådan i kikkerten og kalder det for et muligt risikoområde.
1: Men det er kun omkring 10% af de smittede med TB, der rent faktisk får hjernebetændelse.
2: De fleste får enten ingen symptomer eller kun en mild forbigående influenza-lignende sygdom, som ikke efterlader nogen med. Men det er klart, at kommer man i den situation, hvor man får en hjernebetændelse, så er der selvfølgelig en risiko for, at man får et langt sygeforløb og eventuelt også får men af det.
1: På landsplan er de første tilfælde af TB netop registreret, men endnu ingen i Østjylland. Vi holder oftere ferie i Danmark, og det oplever blandt andre Pernille Glerup Andersen, der er medejer af Grenaa Strand Camping.
3: Der er flere danskere, der bliver hjemme og vælger at sige, at de vil holde ferie i Danmark. Det mærker vi tydeligt, og har egentlig kunne mærke allerede fra før jul, at der blev booket tidligere på pladser til telte og autocamper og campingvogne, end der plejer at blive. Så det er helt tydeligt, at danskerne bliver hjemme i år.
1: Både Visit Danmark, Horesta og Sol og Strand bekræfter tendensen, og ifølge turistforsker på Aalborg Universitet, Carina Rehn, skyldes det blandt andet, at vi både har råd til at holde ferie i ind- og udland, at varmen sydpå skræmmer og generelt utryghed i verden. Overvejende solrigt, men i eftermiddag mulighed for enkelte byer, der kan være med torden temperatur mellem 23 og 29 graders varme.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder. P5.
5: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge leg. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så kan du

Efter nyhederne her 10:30 var det Strängelinjen fra Gasolin, og så var det svenske kejserstina Åkerström, Frågestjärnorna. Kejserstina Åkerström, hun er jo et mere kendt nu som kunstmaler, eller ja, hun udøver maleriets kunst, end hun er som popstjerne, og så er det da godt, vi stadigvæk har hendes sange her i vores diskotek, så vi kan spille dem. De er skønne. En anden rigtig skøn sang, det er Alberte og sangen om de lyse nætter.

Agnetha Fältskog sov ikke længe på brudet med ABBA i slutningen af 1982. Året efter, der udgav hun albumet Wrap Your Arms Around Me. Og herpå, der fandt vi det her hit, The Heat Is On.

Jonna Blacksmith har haft rigtig mange hits. Det her, det er en af de helt store Once You Lover. Så fik jeg nævnt lidt tidligere, at de optræder altså på Vi Festival i aften. Sidste dagen for Vi Festivalen, og de lukker det hele af i aften, sent i aften. Så hvis du er heldig og kan smutte forbi, så er jeg sikker på, at det bliver en skøn måde at gå i seng på.

0: lytter til P5. Musik, der holder.
1: Og to kunstnere på den danske musikscene, der holder i den grad, det er TV2, og det er Tina Dickow. Og de fandt et samarbejde sammen for mange år siden, hvor Tina Dickow kom med til nogle af TV2's koncerter, og på den måde fik hun et stort publikum, og det har hun så taget til sig lige siden. Vi skal lytte til de to sammen, ikke TV2, men Steffen Brandt solo sammen med Tina Dickow. Så bliver det til en duet, og det her, det er den her klassiker, nemlig Halleluja.
2: Historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig. Vel.

Gettys tro var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham om kul. Hun bandt ham til et køkkenbord. Hun brød hans magt, og hun skar hans sår, og fra hans læber drog hun et

0: I Spanien kæmper hundredvis af brandfolk og soldater stadig med de skovbrande, der har hærget en række områder i flere dage. Indtil videre så er mindst 12 personer døde i det, der er de værste naturbrande i over 20 år. Pia Carlsen, der har boet i Spanien i 30 år, har da heller aldrig oplevet noget lignende.
1: Det har ikke været så slemt i den tid, jeg i hvert fald har været her. Jeg har oplevet en i et andet område i Marbella, hvor det også var op i noget bjerge, men slet ikke på linje med denne her.
0: Hun bor i byen Moraja i Andalusien, cirka 10 km fra der, hvor branden er. Hun holder hele tiden vågent øje med situationen. Og myndigheden opfordrer fortsat folk i området til at være meget forsigtige. Og Pia Carlsen har da også taget sine forholdsregler.
1: Vi har jo pakket de ting, der lige er vigtigst, pas og penge og hvad man lige har til, hvis det skulle ske. Men der er på nuværende tidspunkt slet ikke nogen gisninger om, at det skulle komme ned mod vores side. Vinden peger den anden vej.
0: Mens de kæmper med varmen og branden i Sydeuropa, så er det voldsomt uvejr på vej ind over Østasien. Alene i Kina så er en 500.000 blevet evakueret. Det er en tropisk orkan, der har passeret Filippinerne, det sydlige Japan, og nu er altså på vej ind over Kina og Taiwan. Orkanen, der kaldes en tyfon på de kanter, har fået navnet Bavi, og den strækker sig over 1000 km på det bredeste punkt. I Filippinerne der har det voldsomme vejr medført jordskred, som har kostet mindst 17 personer livet. Om få år, der kan mennesker for første gang siden 1972 gå på månen igen. Det er bare ikke sikkert, at det bliver amerikanerne, der kommer først til den tid. Kina sigter mod en lande omkring 2030, mens USA går efter 2028. Men USA har endnu ikke færdigudviklet deres landingsfartøjer, og derfor så kan kineserne end med at komme først, lyder det fra flere eksperter, vi har talt med. Og sker det, så vil det være en kæmpe sejr for Kina, siger vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
2: Det her med at kunne flyve op på månen og sætte det her røde flag med de 5 gule stjerner og sige, Kina har været her, og vi var her før USA i anden omgang, det vil være et af de største propagandasejre for det kinesiske kommunistparti.
0: Men i det store billede, så bliver det dog ikke afgørende, hvem der kommer først. Den her gang handler det nemlig om mere end bare en landing. Både USA og Kina ønsker en permanent tilstedeværelse på månen. Det forklarer astrofysiker og leder af Rundetårns Observatorium, Christina Tolbo.
3: Det vigtigste i virkeligheden, det er jo at etablere sig. Det er det, det hele går ud på den her gang, er at bygge en månebase, bygge en havn. Og der kan man sige, at kapløbet jo strækker sig i længere tid end kun til den første landing.
0: Vi har taget hul på endnu en fin sommerdag med sol i det meste af landet. I Jylland der kan det dog være lidt skyet her først på dagen, og der kan også godt komme enkelte byer. Men ellers sol og mellem 22 og 27 grader, så blæser der en svag til let vind, som kommer fra en vestlig retning.
4: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: P5 med Charlotte Ostertag.
1: God lørdag formiddag, det kan vi vist roligt sige, nu hvor vi er nået så langt op på dagen. Vi lyttede til Michael Trier og sidste sommer længe siden, lige efter 11 Radioavisen. Vi skal have mere musik, jeg har masser af klar til dig, blandt andet nogle jubilarer. Altså, hvad siger du til en jubilar på både 40 og en på 60 år? Altså sangen. Det bliver senere på playlisten frem mod 12 Radioavisen.

Peter Cetera i forgrunden for Chicago med You're the Inspiration. Vi skal til lidt hjemlige toner, selvom det lyder sådan lidt fra Brasilien. Det er lidt det ligger op til, at det er en værre gade, den der Istedgade.

Sådan lidt sambatoner fra Peter Belli og sangen Istedgade fra 1979. Vi skal tilbage. Jeg har jo lovet dig, at vi skal have en 60-års jubilar. En sang, som blev udgivet for 60 år siden, men som jo altså også har holdt sig i de 60 år, der er gået. Det er The Beach Boys og Wouldn't It Be Nice?

Det var Wouldn't It Be Nice med ingen ringere end The Beach Boys, udgivet i 1966, så altså 60 år på banen. Og det er faktisk, hvis vi skal være helt præcis, på lørdag, altså i næste uge, at den kan fejre de 60 år. Vi er bare lige lidt på forkant her. Vi er på vej mod de regionale nyheder, der er vi sammen med Peaches and Bobo i Simple Emotions.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Om en halv time åbner ABC Beach Party i Grenaa, og der er lagt op til en god fest. Arrangørerne mener nemlig, de rammer publikumsmagen, og blandt andre Mille, Kato og Tessa går på scenen. Det fortæller Ole Søndergaard, der er bestyrelsesmedlem i musikforeningen A Better Beach Party.
2: Det er noget at gøre med, at man skal ramme det helt rigtige på det helt rigtige tidspunkt. Og hvis man for eksempel finder en optagelse af Mille fra årets Roskilde Festival, så vil jeg nok sige, at Mille har vi i år ramt helt rigtigt på det rigtige tidspunkt.
1: Vejrudsigten ser også varm ud med masser af sol, men det er ikke noget, der er bekymret.
2: Det heldige ved det, det er jo, det er på en strand. Så er der måske 27 grader i Aarhus. Det kan være, der bliver en 28-30 grader i Randers. Men på stranden i Grenaa, der bliver der cirka 25 grader. Det er ret perfekt koncertvejr.
1: Flere og flere danskere vælger at holde sommerferie her i landet, og medejer af Grenaa Strand Camping, Pernille Gleop Andersen, hører ofte to begrundelser.
3: Primært det, vi hører, det er, at verden er usikker, og at de simpelthen ikke har lyst til at rejse ud, fordi der sker så meget, vi ikke selv kan styre derude i verden. Så det gør, at de synes, at det er mere trygt herhjemme i Danmark. Og så at de måske også har fået øjnene op for, at vi kan faktisk også noget her i Danmark. Vi har et fantastisk lille land, der har rigtig, rigtig mange dejlige spots.
1: Turistforsker ved Aalborg Universitet, Karina Rehn, bakker op om tendensen og siger, at udviklingen også skyldes, at flere har fået øjnene op for de oplevelser, der findes tættere på hjemmet.
4: I en årrække har man simpelthen været rigtig bevidst omkring og stærke på at udvikle forskellige typer attraktioner, kulturtilbud, gastronomi, museerne, sådan så at vi har udviklet Danmark til gavn for folk, der kommer udefra, men jo også for danskerne, som i højere og højere grad ser det her.
1: Overvejende solrigt, men i eftermiddag mulighed for enkelte byer, der kan være med torden, og temperaturerne bliver mellem 23 og 29 graders varme.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det er altså skønt, at Emma Sehested Høeg, hun har lavet sådan en sang, Badebro, som vi lyttede til her, som i virkelig, virkelig passer godt ind til den her sommer, som bare er så hed med så mange varme dage, som også denne her lørdag byder på. Jeg er sikker på, at der er mange, der rammer bølgen blå, om det er i søer, fjorde eller ved havet. Det er sådan set ligegyldigt, bare man kommer ned og køler sig.
1: Du lytter til P5 med Charlotte Ostertag.

Ja, det var jo Rick Nelson og Garden Party, og det er også noget, som vejret det byder til i øjeblikket. Og lad os da bare lige fortsætte i den stime, for det er bare en varm weekend, og det synger Martha and the Vandellas også om. Det er en heatwave.

Flemming Bamse Jørgensen fra det soloalbum, han udgav, der hed Tæt på. Meget anmelderrost, og man kaldte det også et intim album, fordi det kom netop meget tæt på Flemming Bamse Jørgensen selv og hans liv. Det blev udgivet i 2010 og blev produceret af Chief One. På pladen der var der en del sange skrevet af prominente kolleger, såsom Kim Larsen, Poul Krebs, Lars Lilholt og Michael Falk. En anden sang, som også har taget udspring i sangerens eget liv, egen opvækst, det er denne her fra Simply Red.

Simply Red og Holding Back the Years. En sang, som udkom for 40 år siden, og i år har kastet et tredobbelt livealbum af sig. Der er simpelthen Simply Red, eller Mick Hucknagle, som han i virkeligheden hedder. Han har været ude og lave liveoptagelse i Santiago, og det er altså nu, ja, det er nede på en plade, eller et album, eller tracks, eller hvad man kalder det nu om dagen. Et tredobbelt livealbum.

Det er altså en lækker sang, den her fra Troels Skovgaard, Dive for Pearls. Så er det tid til at lukke vinduet op, lufte ud, eller måske skulle man bare holde vinduerne lukket for at holde varmen ude denne lørdag. Uanset hvad, så lukker jeg døren efter mig ind til studiet her og holder fri indtil i morgen. Formiddag mellem 9 og 12, så er jeg tilbage med meget mere musik. Mit navn er Charlotte Ostertag, og rent musikalsk bliver det Bifrost frem til 12 Radioavisen med Hey Maria, luk vinduet op.

0: Næsten 100 milliarder kroner. Så mange penge kommer der i feriekassen fra danske turister. Flere og flere af os dropper nemlig sommerferien sydpå og booker i stedet pladser på danske hoteller, campingpladser og feriecentre.
1: Fordi Danmark også kan noget jo, og jeg tror, at flere og flere får øjnene op for de her specielle steder, vi har i Danmark.
0: Hundredvis af brandfolk og soldater kæmper stadig med de skovbrande, der har hærget en række områder i Spanien i flere dage. Mindst 12 er døde, og en dansker, der har boet i landet i 30 år, har aldrig oplevet noget så voldsomt.
2: Det har ikke været så slemt i den tid, jeg i hvert fald har været her.
0: Og så er det i aften, at fodbold-Norge går endnu mere amok i VM-feber. Den står nemlig på kvartfinale mod England, og de norske fans har store forventninger. Kvinden her glæder sig til
3: og se at Norge vinner, og at vi skal ro. Ro her ude.
0: Ja, og her har vi sat kursen mod et kvarter med lørdagens vigtigste nyheder. Velkommen til, jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det er sommerferie-højsæson lige nu, og for mange af os, ja, der er det nok lige med flyrejser, eksotiske drinks og et smut på en Riviera. Men i år, der er der faktisk flere af os, der har byttet det ud med danske strande, friskplukkede jordbær og så lyse nætter på terrassen. Interessen for at holde ferie herhjemme og nyde den danske sommeridyl er nemlig tårnhøj i år. Det fortæller Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i organisationen Visit Danmark.
4: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
0: Ja, og det betyder, at flere og flere af os har booket hoteller og feriehuse her i sommer. Det fortæller brancheorganisationen Horesta og udlejningsfirmaet Sol og Strand. Og der er også rift om pladserne på landets campingpladser. Nu skal vi møde nogle af de campister, der er taget sydpå, altså til Sydfyn.
5: Ej, nu er det ved at være kraftigt.
6: På Sydfyn har Kirsten og Mogens Knudsen fundet campingstolene frem. Det er første gang i 20 år, at ægteparret dropper bilferien til Kroatien.
7: De er det blevet vanvittigt dyrt at køre syg på.
6: I stedet bliver sommerferien holdt på Bøjden Camping.
7: Og så kan vi så godt lide Bøjden. First camp, og så sidder den udsigt, når I kommer ned og går ned. Altså, det kan ikke være bedre.
6: Det er dog ikke kun benzinpriserne og udsigten herhjemme, der får ægteparret til at blive i Danmark.
5: Forandringerne i vejret dernede, det påvirker os en del.
6: Og på den sydfynske campingplads er Mogens og Kirsten langt fra de eneste om at droppe turen sydpå denne sommer. I år er der flere danske gæster, end der plejer at være på pladsen. Blandt andre Lonnie Lund, Jan Almosetoft og Martin Jacobsen.
8: Man er tæt på hjem, og at vi har 4 børn, så det er for dyrt at rejse sydpå i sommerferien.
9: Vi har før været i Tyrkiet om sommeren, det gør vi aldrig igen.
10: Nej, vi er mere til det hjemlige.
11: Spanien, det er jo ikke til at holde ud af hverdag nu. Og en køretur til Italien, det har været helt kaldt Mathias med 3 unger.
6: Og for Kirsten Knudsen er der ikke noget, der slår dansk sommer.
7: Jeg har det godt med herhjemme. Det er dansker med stort D.
0: Det var Johan Skytte Smorowski, der havde talt med turisterne her. Og det er altså ikke kun den ekstreme varme sydpå, så de her høje benzinpriser, der får folk til at blive på dansk jord. Det handler også om, at Danmark er blevet et mere attraktivt feriedestination. Det siger Karina Rehn, der er lektor i turisme ved Aalborg Universitet.
12: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet. Det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
0: Men bare fordi sommeren for flere bliver tilbragt her i Danmark, ja, så betyder det altså ikke, at vi flyver mindre, siger Karina Rehn. I stedet så tager vi bare til udlandet i for eksempel foråret eller efteråret. Og hvis den danske sommer viser sig fra sin dårlige side, ja, så smutter vi altså også. For selvom det måske kan blive lige lovligt varmt i nogle steder sydpå, ja, så kan vi faktisk godt lide varmen, siger hun.
12: Selvom man har talt meget om, at man i højere grad søger det her coolcation, at man trækker nordpå, så er danskerne rigtig glade for varmt vejr. Der skal ikke meget til, før at danskerne bliver utro, og man vil en uge med regnvejr i stedet for det her, og så kan vi se, at folk booker for at komme udenlands.
0: Ifølge Visit Danmarks beregninger brugte danskerne 96 milliarder kroner herhjemme sidste år. Og lige nu der er der muligvis en del, der helst ikke sætter kursen mod Spanien. For her der hæver en række naturbrande fortsat, og hundredvis af brandfolk og soldater sat ind for at bekæmpe brandene. I Andalusien der har mindst 12 mistet livet. En del af dem blev fanget i ilden, da de forsøgte at slippe ud af det brændende område på egen hånd. Pia Karlsson bor i byen Mojácar, der ligger 10 km fra brandene. Og det er en by, som en del personer fra de truede områder nu har rykket hen til for at være i sikkerhed. Selv, ja, der holder hun hele tiden øje med situationen.
2: Vi har jo pakket de ting, der lige er vigtigst, netop det, som folk ikke havde pas og penge og hvad man lige har til, hvis det skulle ske. Men det er der efter værkeguderne, var jeg ved at sige, meteorologer og den slags, der ligger de jo inde på nettet hele tiden og har opdateringer med, hvordan vinden vender. Så der er på nuværende tidspunkt slet ikke nogen gissninger om, at det skulle komme ned mod vores side.
0: Brændene i Andalusien har nu kostet flere mennesker livet den hidtil værste naturbrand i Spanien tilbage i 2005, og 23 meldes fortsat savnet. Pia Karlsson har selv boet i Spanien i 30 år, hun husker ikke noget, der minder om den her situation.
2: Det har ikke været så slemt i den tid, jeg i hvert fald har været her.
0: Philip Knack Kirkegaard, der er vores klimaanalytiker, har netop været i Spanien og Frankrig for at dække de her mange naturbrande. Begge lande er vant til, at det brænder om sommeren, men situationen i Spanien er altså voldsommere end tidligere, forklarer han.
13: I år har der allerede været 320 brande i Spanien, og det er næsten lige så mange, som der var hele sidste år i Spanien. Det er en sæson, som er præget af, at juni måned var den varmeste målt i Vesteuropa, så der er meget tørt, og det er blevet tidligere i år, end vi har set andre år.
0: Men Philip, hvilke krav stiller det her til beredskaberne i de her sydeuropæiske lande, hvis de ser ind i mange flere brande hver sommer?
13: Det handler selvfølgelig om at slukke brændene hurtigt, men det handler også om at sørge for, at der ikke er den her bevoksning tæt på byerne. Og det kan man gøre ved blandt andet at rydde de her krat. Man kan bede landmænd om at hjælpe med at holde områderne. Eller man kan faktisk lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder områderne af på tidspunkter, hvor det ikke er til fare for mennesker.
0: De her brænde, vi ser i Andalusien, har jo kostet menneskeliv, og det er jo de værste brænde i Spanien i en del år. Altså, hvor ofte sker det egentlig, at de her naturbrænde koster menneskeliv?
13: Det er heldigvis meget sjældent, at vi ser tragedier som den, vi lige har set i Spanien. Men når vi taler varme i Europa, så har det jo brede konsekvenser. Vi taler landbrugsarbejdere, der har svært ved at arbejde i varmen. Vi taler ældre, som har svært ved at kapere varmen. Så varmen den kommer til at præge Europa og også naturbranden.
0: Sagde Philip Knack Kirkegaard. 150 brandfolk og 200 soldater har været sat ind for at bekæmpe brandene i Andalusien. Og så vender vi blikket ud mod rummet, hvor USA og Kina er i et kapløb med tiden og med hinanden om at gentage den her historiske bedrift.
14: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, det var altså de berømte ord fra månelandingen i 1969. USA har en plan om at gøre det igen i 2028, men kineserne har altså også ambitioner, og kan måske endda ende med at overhale amerikanerne indenom, vurderer flere eksperter.
15: NASA de siger 2028, det vil sige 2,5 år fra nu, så skal der igen stå mennesker på månens overflade.
16: Ambitionerne er tårnhøje.
15: Men vi må se, om amerikanerne faktisk kan få det gennemført.
16: Måske endda for høje, mener astrofysiker Michael Linden Wernle.
15: Selvom tidsplanen lige nu siger, at det er USA, der kommer først, så skal der altså ikke være ret meget skred. Der skal ikke ske ret mange ting. Der skal ikke være ret mange tekniske udfordringer eller andet, der gør, at tidsplanen bare ryger nogle år. For så kommer kineserne altså først.
16: USA har ellers længe lignet favoritten til at gentage deres egen bedrift med at sende astronauter ned på månens overflade. Ignition. Og tidligere år lykkedes de med at sende astronauter hele vejen rundt om månen i den vigtige Artemis 2 mission.
17: You really felt like you weren't in a capsule. You'd been transported to the far side of the moon and it really just bent your mind. It was an extraordinary human experience.
16: Men forleden gik en vigtig test op i en røgsky, da raketten New Glenn eksploderede, og det udpensler, at USA stadig mangler essentielle ting for at lykkes.
15: SpaceX og Blue Origins, de står til at skulle designe og bygge og teste et landingsfartøj hver, der skal bruges til at lande på månen. Det har man ikke endnu, og det er altså ikke noget, man bare lige gør.
0: Ja, det her det åbner altså døren på vid gab for de kinesiske månerivaler, som øjner en gyld mulighed for at komme først, fortæller vores Asien-korrespondent Philip Rohn.
18: Det her med at kunne flyve op på månen og sætte det her røde flag med de fem gule stjerner og sige, Kina har været her, og vi var her før USA i anden omgang. Det ville være et af de største propagandasejre for det kinesiske kommunistparti overhovedet.
0: Og den her gang, der handler det altså om mere end bare lande på månen. Både USA og Kina ønsker nemlig en permanent tilstedeværelse, siger astrofysiker og leder Rundetårns Observatorium, Christina Tolbo.
19: Det vigtigste i virkeligheden, det er jo at etablere sig. Det er det, det hele går ud på den her gang, er at bygge en månebase, bygge en havn. Og der kan man sige, at kapløbet jo strækker sig i længere tid end kun til den første landing.
0: Det var Simon Andersen Nielsen, der havde set på den sag. Så bliver der nok bidt mange norske negle i aften. For her byder Erling Haaland og resten af det norske fodboldlandshold, nemlig superstjernerne fra England, op til dans ved VM's kvartfinaler. Og i Miami, hvor kampen bliver spillet, ja, der forbereder de norske fans sig på slaget.
20: Vi skal vinde VM! Vi skal vinde VM!
0: Ja, her hører vi altså nordmændens efterhånden ret kendte VM-kampråb, hvor de sidder på jorden side om side og ror, mens der bliver slået på trommen. Også herhjemme, ja, der gør nordmænd sig klar til aftenens fodboldfest. På Hedebro Strandkampe i den nordjyske by Sæby, der glæder Kirsten Bjørland sig særligt til to ting.
3: At se, at Norge vinder, og at vi skal ro. Ro herude. Det bliver fantastisk.
0: Og alle, ja, og se Norge vinder, så skal vi ro. Det bliver fantastisk, når alle danskere, tyskere og svenskere også hæpper på Norge, sagde hun her. Og op i Norge, i epicenteret, ja, der er VM-feberen selvfølgelig også til at tage at føle på. Særligt på Frogner Stadion i hovedstaden Oslo, hvor de viser kampen på store skærme. Her forventer de 22.000 fans. Og selvom det altså først er i aften kl. 23, at kampen mellem Norge og England går i gang, ja, så er der allerede godt gang i VM-stemningen, der hvor du er, reporter Daniel Myrup.
21: Ja, det må man sige. Altså, det er uanset hvor end du kigger i Oslo by på nuværende tidspunkt, så kan du ikke undgå at se en norsk trøje. Stemningen, VM-feberen, den raser, så I nærmest ikke kan forestille jer det. Jeg spørger folk, hvad for en temperatur er feberen på? Jamen, de er helt op omkring de 100. De siger, at det her det er 17. maj gange 10, og det er altså deres nationaldag, hvor de også forstår at feste. Folk, de tror på det. Folk, de elsker det, der foregår i Oslo og i Norge på nuværende tidspunkt. Og de kan slet ikke vente med at komme ud af de køer, som der snor sig ude foran de fleste storskærms områder, og komme ind og se den kamp, hvor de tror, at Haaland, de tror på, at Nusa, de tror på, at Sørloth og resten af drengene, de kommer til at skabe den eufori, som der også var i centrum af Oslo, i centrum af Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Longyearbyen i sidste weekend.
0: Ja, det er naturligvis godt, at de glæder sig, men Mads Tyrsted, spørgsmål er også, om de har noget at have troen i, altså sådan rent sportsligt. Du og vores kommentator skal kommentere den her kamp i aften. Altså, hvad vil du sige, det er for det norske landshold, som vi har set ved VM indtil videre?
22: Ja, det er et norsk landshold, som har været blandt de allerbedste i den her VM-slutrunde. Altså noget af det, jeg elsker allervist med det norske landshold og landstræner Ståle Solbakken, det er, at han har implementeret en stil, hvor Norge rigtig gerne vil have bolden og spille fodbold, fordi det er noget af det, deres spillere er allerdygtigst til. Og den stil, den har han bare kørt videre ud, selv mod de allerbedste nationer ved den her VM-slutrunde. Så det er et norsk landshold, som har stor tro på sig selv, og det har de også grund til, at de har været blandt de mest interessante hold i den her VM-slutrunde indtil videre.
0: Ja, så er der jo altså også en spiller, det nærmest er umuligt at komme udenom, når vi taler om Norges VM. Det er jo ham her.
23: Her kommer Haaland! Han tyvstjæler et mål! Ødegaard til Haaland! Til Haaland! Haaland!
0: Han har altså virkelig gjort sig bemærket, Mads Tyrsted. Altså, hvor meget har han fyldt, og hvor vigtig bliver han?
22: Han har fyldt alt, har jeg næsten lyst til at sige, og han betyder ufattelig meget for det norske landshold. Altså, det kan godt være, at du i løbet af en fodboldkamp ikke ser Erling Haaland være ret meget i boldkontakt, men når han er i boldkontakt, så er det som regel farligt, og han har en evne til at ligge inde i straffesparksfeltet og score de der mål, som bare er så vitale for nordmændene. Og så vi jo en side af Erling Haaland i kampen mod Brasilien. Han kunne næsten ikke slæbe sig rundt på banen af træthed til sidst, men så tog han bare lige bolden til sig uden for straffesparksfeltet og hamrede den ind fra, ja, et par og 20 meter eller noget den dur. Og det er jo noget, vi ikke ser Haaland gøre så tit, men når han også kan lave sådan nogle typer mål, så er der jo ikke grænser for, hvor vigtig han kan blive for nordmændene.
0: Nej, men englænderne har jo også en ganske god angriber i form af Harry Kane. Altså, hvis du skal komme med sådan en vurdering af, hvem ser ud til at vinde den her kamp, hvad siger du så?
22: Ja, Jeg har englænderne som favorit, blandt andet på grund af Harry Kane og på grund af Jude Bellingham. Og fordi jeg synes, at englænderne i den her turnering har vist, at de har en modstandskraft, som er sjældent set. Så derfor så har jeg altså en lille fordel til englænderne, på trods af, at jeg under Norge alt det bedste.
0: Og kampen begynder kl. 23, du kan følge den på i Liga på P4. Eftermiddagen byder på flot solskinsvær i det meste af landet langs vestkysten. Måske lidt havgus. Mellem 22 og 27 grader og svag til lidt vind. Pernille Stisdal timer til ret lag midt af Radioavisen.
1: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Peter Henrik Andersen, han er afdelingslæge på Statens Serum Institut.
1: Det, som vi så gør, det er, at vi siger, hvor er der ligesom en ophobning af tilfælde. For eksempel er der mere end to eller flere tilfælde i et område inden for en periode på 3 år, så siger vi, jamen, så er der nok en risiko i det område. Ikke? Så er det rigtigt nok, at der er nogle enkelte områder, hvor der kun er påvist et enkelt tilfælde. Der er også over ved Randers ved Fussingsø, er der jo påvist et tilfælde. Det betyder, at vi indtil videre har det sådan i kikkerten og kalder det for et muligt risikoområde.
0: Men det er kun omkring 10% af de smittede med TB, der rent faktisk får hjernebetændelse.
1: De fleste får enten ingen symptomer eller kun en mild forbigående influenza-lignende sygdom, som ikke efterlader nogen med. Men det er klart, at kommer man i den situation, hvor man får en hjernebetændelse, så er der selvfølgelig en risiko for, at man får et langt sygeforløb og eventuelt også får men af det.
0: På landsplan er de første tilfælde af TB netop registreret, men endnu ingen i Østjylland. Vi holder oftere ferie i Danmark, og det oplever blandt andre Pernille Gleop Andersen, der er medejer af Grenaa Strand Camping.
2: Der er flere danskere, der bliver hjemme og vælger at sige, at de vil holde ferie i Danmark. Det mærker vi tydeligt, og har egentlig kunne mærke allerede fra før jul, at der blev booket tidligere på pladser til telte, autocamper og campingvogne, end der plejer at blive. Så det er helt tydeligt, at danskerne bliver hjemme i år.
0: Både VisitDenmark, Horesta og Sol & Strand bekræfter tendensen, og ifølge turistforsker på Aalborg Universitet, Karina Rehn, skyldes det blandt andet, at vi både har råd til at holde ferie i ind- og udland, at varmen sydpå skræmmer og generelt utryghed i verden. Overvejende solrigt, men i eftermiddag mulighed for enkelte byer, der kan være med torden.
3: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Flere og flere af os dropper sommerferien til udlandet for at nyde den danske sommer med jordbær, gammeldags isvafler og danske strande i stedet for. Turistorganisationen Visit Danmark fortæller, at interessen for at holde ferie herhjemme er større end nogensinde. Og det gør Dorte Carlsen og Kasper Møller allerede. Vi mødte dem på netop en jordbærmark ved Hjørring.
1: Danmark er et dejligt land, og når vi har sommer med sol og varme, så er det det bedste sted at holde ferie.
2: Vi kan godt lide Danmark om sommeren, når der er sådan et vejr her. Og så er vi jo bare heldige med, at der er så godt et vejr lige nu. Og så kombinerer det med at komme ud og plukke lidt jordbær, og så gør det selv projekter derhjemme i huset.
0: Danske turister brugte ifølge Visit Danmarks estimat 96 milliarder kroner herhjemme sidste år, og stod dermed for over halvdelen af den samlede omsætning fra turister. Og det er med til at skabe arbejdspladser, for eksempel øer som Fanø, hvor turismen står for næsten 80% af beskæftigelsen. Men det er især om sommeren, at vi vælger Danmark til. Og derfor kan der gøres mere for at styrke dansk turisme hele året, siger Signe Munk, der er minister for by, land og transport.
3: Det er vigtigt at arbejde hen imod det mål, der er omkring at have helårsturisme. Det er noget af det, som jeg vil bruge de økonomiske midler, der ligger på turismeområdet på mit bord til at understøtte.
0: Naturbrændene i Spanien stiller beredskabet over for nye udfordringer. For i den her sæson, ja, der er brændene begyndt tidligere end før, og der har allerede været flere end hele sidste år. Og myndighederne skal derfor på banen på andre måder end udelukkende med slukningsarbejde, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Det handler også om at sørge for, at der ikke er den her bevoksning tæt på byerne. Og det kan man gøre ved blandt andet at rydde de her krat. Man kan bede landmænd om at hjælpe med at holde områderne. Eller man kan faktisk lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder områderne af på tidspunkter, hvor det ikke er til fare for mennesker.
0: Mindst 12 er foreløbig omkommet i Spanien, og de fleste af dem havde forladt området i Andalusien, hvor brændene hærgede på egen hånd. Nogle i bil, andre til fods. Myndighederne beder befolkningen om at følge de officielle anvisninger. Det fortæller Pia Carlsen, der bor i byen Mojaca, cirka 10 kilometer fra brændene.
5: De kører også rundt i gaderne med sådan en megafon og siger, at man skal følge det, som der bliver oplyst om.
0: Og mens de kæmper med varmen og brændende i Sydeuropa, ja, så er et voldsomt uvejr på vej over Østasien. Alene i Kina er så 500.000 blevet evakueret. Det er en tropisk orkan, der har passeret Filippinerne og det sydlige Japan, og nu er på vej over Taiwan og Kina. Orkanen, der kaldes en tyfon på de kanter, har fået tilnavnet Bavi, og den strækker sig over 1000 km på det bredeste punkt. I Filippinerne, der har været medført jordskred og har kostet mindst 17 personer livet. Herhjemme byder eftermiddagen på flot solskinsvejr i det meste af landet. Langs vestkysten måske lidt havgus, og i løbet af dagen også en enkelt by eller to. Mellem 22 og 27 grader og svag til let vind fra vest.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

ved bålet, ude ved havet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Der er rigtig meget rift om hoteller, sommerhuse og campingpladser her i Danmark i sommer. For udover udenlandske turister, ja, så dropper flere af os også rejsen sydpå for at blive herhjemme og nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
1: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
0: Martine Stegger Hornum kommer fra Hirtshals, og hun har taget familien med til hjemmeegnen på ferie, og hun ser ingen grund til at skulle rejse sydpå.
2: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
0: Ja, den stigende interesse for at blive herhjemme i ferien overrasker ikke Karina Rehn, der er lektor i turisme og kulturel innovation ved Aalborg Universitet. Udviklingen skyldes blandt andet flere bedre tilbud til turisterne.
3: Vi er blevet et land, der er meget mere end pomfritter og vandrehjem. Det er på gastronomi, det er på kulturområdet, det er mange af de her rigtig gode attraktioner, som har tiltrukket en masse udenlandske turister, men altså også for danskerne til at ville blive i Danmark.
0: Men bliver man herhjemme og rejser rundt i landet med tog, ja, så kan det godt kræve lidt ekstra tålmodighed. For sommeren, ja, den er lige med sporarbejde.
4: Det handler jo simpelthen om, at der er færre kunder hen over sommeren og her midt på sommeren.
0: Siger Tone Bispesgaard, der er informationschef i DSB. I dag der går starten nemlig på sommerens største sporarbejdsuge. Det betyder konkret, at der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Så en togtur mellem landsdelene kommer altså til at tage noget længere tid, end den plejer.
4: Hvis man eksempelvis tager den her tur på tværs af landet fra Ringsted over til Fredericia, hvor der altså kører togbusser, jamen så kommer det til at være cirka en time længere. Men det afhænger selvfølgelig helt af, hvor man rejser fra og til.
0: Der er lagt op til et brag af en VM-kvartfinale i aften, når Norge møder England. I Oslo, der vises kampen på storskærm for 22.000 fans, og Geir Otterhals, der står for arrangementet, har store forventninger.
5: Nej, jeg glæder mig skikkelig, og håber, at Norge leverer, så skal vi levere.
0: Ja, jeg glæder mig rigtig meget, og jeg håber, at Norge leverer, for så skal vi nok også levere, siger han, og gætter selv på, at Norge vinder 2-0. Kampen vil også blive fuldt med spænding her i Danmark. På Hedebo Camping, Strand Camping i Sæby i Nordjylland, der håber nordmanden Victor Sten er naturligvis, at Norge vinder.
6: Vi er lidt underdog, men vi satser på, at det bliver sejr til Norge. Satser på det.
0: Ja, Norge er ikke ligefrem favoritter, siger han, men han satser altså på norsk sejr alligevel. Og hvis du vil høre, hvordan det går, ja, så lukker op for P4 kl. 23, hvor kampen den begynder. Eftermiddagen byder på flot sommervejr i det meste af landet. Måske lidt havgus langs vestkysten, og så kan der også godt komme en enkelt by lokalt i løbet af dagen. Men ellers sol er mellem 22 og 27 grader. Måske lidt varmere enkelte steder. Så blæser der en svag til let vind, der kommer fra vest.
7: Velkommen til P5. Musik, der holder.

Looking for Summer sang Chris Rea for dig her. Og det er også det, vi skal sammen, dig og mig. Vi skal nemlig kigge efter sommeren og finde ud af, hvordan lyder sådan en god dansk sommerlørdag egentlig. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn og har fået lov til at være vikar her på P5 de næste par weekender. Og der skal det altså handle om de der sange, der bare passer rigtig godt til sommer. Jeg har klippet en masse ord ud, som jeg synes handler om sommer, proppet dem ned i en stor skål, og så hiver vi et par stykker op undervejs og finder ud af, om vi kan finde nogle numre, der handler om lige præcis det sommerord. Og så håber jeg selvfølgelig, at alle de sange, der er på playlisten her de næste par timer, er nogen, du kan synge med på, og nogen, der passer til lige præcis den sommerfølelse, som du har. Her er det Stevie Wonder og mig, Cherie Amore, og med den, så siger jeg velkommen indenfor her i Sommersange på P5.

Måske holder du ferie i storbyen, eller måske er du en af dem, der ikke har fået sommerferie endnu, og derfor stadigvæk sidder på et varmt kontor. Så kan det være, det er den her sang, Summer in the City, som lige passer til den her sommerlørdag. Jeg håber, at du får lov til at holde lidt sommerferie, og i hvert fald komme ud og nyde den danske sommer, uanset hvad den byder på af sol, regn og vind og vejr. Det ved man jo aldrig rigtigt her i denne her lille del af verden. Men heldigvis er der altså masser af musik, som dufter af sommer, og det kan man høre både ude og inde. Her er det Dieters leader, og den, der hedder Mig og Vennerne. Måske skal du ud og spendere lidt tid med vennerne denne her sommer.

Det er jo Breathwaite fra Australien, som har været en del af den gruppe, der hedder Sherbet, men altså også har haft en ganske givende solokarriere med blandt andet 15 singler på den australske hitliste, og en af dem, det er altså den, du lige fik her, der hedder One Summer. Du lytter til sommersange her på P5, og indimellem om sommeren, ja, der er det jo ikke et strålende solskin, i hvert fald ikke her i Danmark, og det er der altså også andre steder i Europa, hvor der indimellem er sådan lidt små vådt. Og det er der altså også skrevet mange sange om. Den her, den hedder Gennem et renligt Europa.

The Beatles her med deres meget smukke sang, der hedder Something. Det er sommersangen, det handler om. Det er sommer, det handler om, og derfor så har jeg også skrevet en masse sådan små ord og sætninger på et stykke papir, og så har jeg klippet dem ud og puttet dem ned i en stor skål herinde i studiet. Jeg har en masse forskellige, vi kan kigge på her de næste par weekender. Jeg har trukket en seddel op af min lille skål, sommerskålen, tror jeg, jeg kalder den, og på den seddel her, der står der et sommerord, eller en sommerdrink, tror jeg, vi kalder det. Og jeg har fundet en sang, der passer til. Der står på denne her seddel Piña Colada. Det er sådan en cocktail, som man sjældent drikker om vinteren, vil jeg sige. Den hører ret meget sommeren til. Og du ved garanteret godt, hvad det er for en sang, vi skal høre lige nu. Den hedder egentlig Escape, men den er altså altid blevet kaldt The Piña Colada Song. Den er skrevet af Rupert Holmes, som har skrevet virkelig mange andre ting ud over den. Han har skrevet en masse Broadway-teaterstykker, og han har skrevet sange til Barbra Streisand, og han har faktisk også skrevet en sang til Britney Spears. Han har lavet tv-serier. Men, som han selv siger i et interview, jeg har sådan en fornemmelse af, at jeg kunne have reddet en masse børn ud af et brændende hus, og have stået der som en kæmpe helt, og når der så var nogen, der opdagede mig, så ville de sige, hey, er det ikke dig, der har skrevet den der Piña Colada song? Han er en lille smule træt af altid at blive hægtet op på den sang. Nu bliver han der altså igen her i sommersangen på P5, hvor de skal altså høre Escape eller The Piña Colada song.

0: En sang, der i virkeligheden handler meget mere om utroskab, eller i hvert fald et forsøg på utroskab, når vedkommende i sangen skriver en kontaktannonce og ender med at mødes med sin egen kone. Men den er jo altså kommet til at få folk i hvert fald rigtig tit måske at handle meget mere om den cocktail, der hedder Pina Colada. Og Pina Colada stod der på min lille seddel, som jeg jo hæv op af sommerskålen, og derfor så skulle vi høre Rupert Holmes. Vi gør det igen lidt senere i løbet af programmet, det der med at trække et ord. Lige her nu, der får du sommerminder.
1: Det er nu, det sker.

Der er både jordbær og kirsebær og alt muligt andet i den der sommervin, som Nancy Sinatra hedder hun, synger om her i Summer Wine. Der er et tema her de næste tre timer, og det hele det handler om sommer og sommersange. Og nogle gange så handler det også om temperaturen udenfor, som jo sådan på en dag som i dag, de fleste steder i hvert fald, ser relativt fornuftigt ud. Vi har haft nogle rigtig varme dage den her sommer, og så lige pludselig så kommer der sådan lidt efterårsvejr, og så lidt varme igen. Sådan er det, den gode gamle danske sommer. Men altså, når det er varmt, så kan man jo godt synge denne her sang med Glenn Frey.

Den der heat, der synges om i den her sang, er nok knap så meget varmen i virkeligheden, men mere sådan lidt ballade rundt omkring på gaderne. Uanset hvad, så synes jeg egentlig, at den passede meget fint sådan ind i kategorien sommersang. The Heat Is On med Glenn Frey. Den her, den passer i hvert fald ind. Den hedder Sunny Days.

Der findes ufattelig mange sange med den her titel Summertime. Men den her var altså med Josh Groves. Et meget, meget dejligt nummer, synes jeg. Det er sommersangen, det handler om her på P5 i de her timer. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn og har fået lov til at vikariere lidt her i sommerferien på P5. Og det er jeg rigtig glad for. Og jeg er også rigtig glad for, at jeg har fået lov til at rode rundt i alle de sange, der handler om et eller andet med sommer. Nu skal vi have fat i en musiker, som er født i Sverige. Han har også boet i New Orleans, og så har han som end også boet i Svendborg. Han hedder Jens Lysdal. Han har, hvis man sådan lige går ind på hans egen hjemmeside og kigger på, hvem han egentlig har spillet med et utal af danske og selvfølgelig også udenlandske musikere, men virkelig mange danske musikere, der har arbejdet sammen med Jens Lysdal, som også skriver sange for andre og producerer for andre. Her skal vi altså have noget af hans egen musik, og måske er det lidt en ting, som han drømmer om i den her sang. Jeg skal ikke lige helt kunne sige det. Den hedder i hvert fald En lidt varmere sommer. Her er det Jens Lysdal.

En lidt varmere sommer, drømte han om her, Jens Lysdal. Lige om et øjeblik, så skal du have en omgang friske nyheder i radioavisen, men vi kan altså lige nå at tage en tur til Club Tropicana sammen med Wham. Vi skal tilbage til 1983, da den her sang den blev udgivet. Den er skrevet af George Michael og Andrew Ridgeley, som jo altså var de to fyre, som udgjorde Wham. Den blev markedsført med en lidt opsigtsvækkende musikvideo, i hvert fald i den tid. Den blev optaget på et hotel på Ibiza med scener af George Michael og Andrew Ridgeley, der kigger efter bikiniklædte piger. Og det kan man jo så sige, når man ved i dag om George Michael, at det måske er sådan lidt mærkeligt. Men

prøve på at overbevise måske sig selv og resten af verden om, at det altså var det, han var interesseret i. Hvorom alting er, så er det her altså en rigtig vaskeægte sommerbasker. Det er Club Tropicana med Wayne.

0: Det går stærkt med at få udlejet pladser og hytter ved Grenaa Strand Camping, og det er særligt én nationalitet, der vil holde ferie på pladsen. Det fortæller medejer Pernille Dlierup Andersen.
1: Der er flere danskere, der bliver hjemme og vælger at sige, at de vil holde ferie i Danmark. Det mærker vi tydeligt, og har egentlig kunne mærke allerede fra før jul af, at der blev booket tidligere på pladser til telte, autocamper og campingvogne, end der plejer at blive. Så det er helt tydeligt, at danskerne bliver hjemme i år.
0: Både Visit Danmark, Horesta og Sol og Strand bekræfter, at vi i stigende grad holder ferie herhjemme. Men det betyder ikke, at vi danskere flyver mindre. Vi tager bare til udlandet i foråret eller efteråret i stedet, forklarer turistforsker på Aalborg Universitet Carina Rehn. Og hvis den danske sommer bliver en smule våd, jamen så smutter vi også.
2: Selvom man har talt meget om, at man i højere grad søger det her coolcation, at man trækker nordpå, så er danskerne rigtig glade for varmt vejr. Der skal ikke meget til, før at danskerne bliver utro, og man vil en uge med regnvejr i stedet for det her, og så kan vi se, at folk booker for at komme udenlands.
0: Voldsomme russiske angreb i Ukraine har dræbt 10 og såret 80 andre det seneste døgn. Det melder regionale myndigheder i landet, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Både i hovedstaden Kiev og i flere andre regioner, blandt andre Donetsk, Kharkiv og Zaporizhia, har de russiske angreb slået ned. Ifølge det ukrainske luftvåben har Rusland alene i nat sendt 12 ballistiske missiler og 121 droner ind over Ukraine. Det er sommer, det er lørdag, og det er VM. Sådan lyder opskriften på folkefest for tusindvis af nordmænd, som kommer til at indtage gaderne i Oslo og andre byer i aften, når Norge spiller VM-kvartfinale mod England. Kampen går i gang kl. 23, men allerede nu er der masser af mennesker i Oslo, fortæller vores reporter der, Daniel Myrup.
3: Uanset hvor end du kigger i Oslo by på nuværende tidspunkt, så kan du ikke undgå at se en norsk trøje. Stemningen, VM-feberen, den raser, så I nærmest ikke kan forestille jer det. Jeg spørger folk, hvad for en temperatur er feberen på? Jamen, de er helt op omkring de 100.
0: Og det er ikke tilfældigt, at Norge er blandt de sidste 8 hold i VM, fortæller Mads Tyrsted, det er sportens kommentator.
4: Noget af det, jeg elsker allermest med det norske landshold og landstræner Ståle Solbakken, det er, at han har implementeret en stil, hvor Norge rigtig gerne vil have bolden og spille fodbold, fordi det er noget af det, deres spillere er aller dygtigst til. Og den stil, den har han bare kørt videre ud, selv mod de allerbedste nationer.
0: Sommer og sol til det meste af landet. Langs vestkysten kan der nu komme havgus, og i løbet af eftermiddagen kan der også komme enkelte lokale byer. Men ellers sol og mellem 22 og 27 grader. Vi får svag til let, vestlig eller skiftende vind. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

soir, madame. Bare lige, så vi overhovedet ikke er i tvivl, så var det her altså bum sommer fra Anders Blichfeldt. Og det kan han jo på en eller anden måde godt have ret i. Du lytter til 5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og de her timer om lørdagen og om søndagen i løbet af juli måned og også lidt august, de kommer altså til at handle rigtig meget om sommersange. Vi har valgt at kalde programmet Sommersange på P5, og de handler altså alle sammen om nogle af de ting, som man kan støde på i den danske sommer. Både lidt sol, lidt regn, og der er også lidt kærlighed og lidt sommerdrinks og alt den slags. Jeg dykker ned i min lille skål med forskellige små ord, jeg har skrevet om sommer her i løbet af programmet, og så skal vi se, om I ikke kan finde noget musik, der passer på nogle af de ord. Jeg håber, at de her sange i hvert fald passer til den sommer, som du har, og at du også kan gå og synge lidt med der, hvor du nu nyder din sommerlørdag. Her får du Sun Afternoon.

Sommer i New York handlede den her sang om. James Thomas og den, der hedder New York Summer Song. Og vi bliver lidt ved den udenlandske sommer. Det her, det er The Collins og den, der hedder Summerfly eller Let It Shine.

Lars.dk lægger i hvert fald ikke på nogen måde musikalsk skjul på, at han er fan af den her 80'er-vibe, der er i masse musik. Det er i hvert fald den vibe, jeg får, når jeg hører Lars.dk's sange. Det her, det er en sommersang for ham. Den hedder som end bare nu er det sommer. Og så skal vi også lige have lidt sommervind. Lidt af den der dejlige brise, der kan komme, når det har været lidt for varmt. Og man så lige kommer et sted hen og får enten åbnet bilruden, eller måske kommer lidt ud til vandet. Her er det Seals & Crofts.

En dejlig lille sommerbrise, hvis det blev lidt for varmt, fik vi her i sommersange på P5. Hvor vi nu skal skrue lidt op for tempoet, og måske skal du en dag lige sådan ud på dansegulvet, eller dansehaven, eller hvor du nu er henne, lige og danse lidt med på den her. Med Ricky Martin, der er i hvert fald rig mulighed for det her på Living La Vida Loca.

håber, du har fået svinget hofterne lidt, eller måske bare sådan vippet lidt med den ene fod. Man kan næsten ikke sidde stille til den her Ricky Martin og Living La Vida Loca. Og nu vi er i gang, så kan vi lige så godt lige blive ved med at danse lidt. Det her, det er sådan lidt mere laid-back, smooth rytmer, men dog stadigvæk ret dansabel. Det er laid-back og sunshine reggae.

Det her, det er en af mine absolutte favorit sommersange. Jeg synes simpelthen, den er så fed, den her. Sheryl Crow og Soak Up The Sun. Og så skal vi til Love Shop, og den, der hedder En Nat Blev Det Sommer. Og lige efter den, så tror jeg, at vi skal dykke lidt ned i sommerskålen, som jeg har stående her ved siden af. Jeg har skrevet en masse sådan lidt sommeragtige ord på nogle post-its og puttet ned i lille skål. Og så skal vi lige trække et ord og se, om vi kan finde en sang, der passer til lige præcis det. Men altså allerførst, Love Shop.

I nat bliver det sommer, sang Love Shop, og det er det jo heldigvis blevet, og det er jo altså grunden til, at vi sidder her og spiller sommersange på P5 i de her weekender. Lørdag og søndag mellem 13 og 17, der er det altså sommersange på P5, som jeg heldigvis har fået lov til at bestyre. Det er altså ret lækkert at få lov til at dykke ned i, hvor mange sange, der egentlig er skrevet, der handler om sommer. Og nu har jeg jo skrevet en masse ord, der også handler lidt om sommer, så den i hvert fald har et sommer-vibe over sig. Puttet dem ned i en skål, de her små post-its, og nu har jeg trukket en, og på den her seddel, der står der sommerregn. For sådan er det jo også nogle gange, at det regner om sommeren, men der er et eller andet helt specielt ved den der, det der regnvejr, der kommer, når det sådan har været rigtig varmt en hel dag, og der så ligesom er sådan en, ja, det er næsten en forløsning, når regnen den så kommer, og man lige kan blive kølet lidt af, eller der kan blive lidt knap så tørt over det hele. Sådan en gang sommerregn skal vi høre en sang om, og det kunne næsten kun være den her med på slaget 12, som altså hedder Sommerregn.

Fra den lille post-it trukket op af min lille sommerskål, som jeg tror, jeg har døbt den her i studiet, der var det altså sommerregn, for det var det ord, der stod på sedlen med sommerord. På slaget 12 fik du her i P5, og her er det Surf City, vi skal høre.

vaskeægte ferie, og måske også lidt charterstemning her fra Alvarez Soler. Den her, den hedder El Mismo Sol. Lige om lidt, så er der radiovis til dig, men vi skal lige have fat i Don Henley. Og den her sang, som også på en eller anden måde er en sommersang, synes jeg. Den handler om The Boys of Summer.

0: Danmarks største vandforsyningsselskab, HOFOR, er ikke rustet til fremtidens hedebølger og ekstreme vejr. Det erkender HOFOR til Politikken i dag. Så selskabet, der leverer drikkevand til omkring 1 million personer i hovedstadsområdet, efterspørger et bedre samarbejde med myndighederne. I dag tager det nemlig lang tid at få tilladelse til at etablere nye vandboringer og vandværker, men også at renovere de eksisterende, siger seniorspecialist Martin Rygaard.
1: Det skal selvfølgelig stadig være grundigt, og vi skal stadigvæk passe på naturen og sikre, at drikkevandskvaliteten er helt i top. Men vi har simpelthen brug for, at det går hurtigere med at få tilladelser på plads.
0: Lige nu er vandforsyningen ikke presset, fordi mange er på ferie, men når hverdagen vender tilbage i august, så kan der opstå problemer, siger Martin Rygaard.
1: Det vi ser er jo ikke, at byen vil stå helt uden vand på et eller andet tidspunkt, men det som vi frygter, det er, at der kan være perioder, timer, hvor at dem, der bor på de øverste etager rundt omkring i byen, de vil opleve, at trykket falder, og der ikke kommer så meget vand ud af deres vandhane eller bruserhoved.
0: Miljøminister Maria Reumert Gjerding siger til Politikken, at regeringen tager den potentielle mangel på rent drikkevand meget alvorligt, men hun kommer ikke til at slække på drikkevandets renhed for at gøre det nemmere at indvinde. Forsøgene på at inddæmme og slukke de store naturbrande i Andalusien i det sydlige Spanien er nu gået ind i en ny fase. Ifølge spansk radio og tv har blandt andet svag vind gjort det muligt for brandfolkene faktisk at begynde at slukke brandene og ikke bare forsøge at begrænse dem. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet, et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og 12 har mistet livet. Også i andre sydeuropæiske lande haver naturbrande, blandt andet i Frankrig. Her har landets sikkerhedsstyrker siden starten af sommeren anholdt 32 forskellige personer, som er mistænkt for at have påsat skovbrande, fortæller Frankrigs indenrigsministerium. Frankrig har i år oplevet det højeste antal skovbrande så tidligt på året i 20 år. I alt er der registreret 275 skovbrande. En cyklist faldt tidligere i dag 2 meter ned, da personen prøvede at køre over Knippelsbro i København, mens broklapperne var ved at blive hævet, og faldt ned på den modsatte broklap. Cyklisten er i kritisk tilstand og er fragtet til hospitalet, det fortæller Mads Østermark, der er vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. Knippelsbro var spærret i flere timer efter uheldet, da broen ikke kunne lukke helt ned, men er nu åbnet igen, og den kan køres over som normalt. Resten af dagen mest tørt og en del sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader, men ved vestkysten, der vil der ligge havgus. Vinden bliver svagt til let. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
2: Velkommen til P5.

0: Sunny Side Up hedder sangen her fra POM 5. Du fik den her i sommersange på P5. Jeg hedder Rikke Eholm Ravn, og vi skal være sammen en times tid nu med masser af musik, som sådan alt sammen kan proppes ned i den kasse, som hedder sommersange. Nogen, der handler om alle de ting, som vi kan opleve her om sommeren. Det er jo både sol og regn og kærlighed og sommerdrinks og hvad vi ellers kan finde på her i på P5. Jeg har i hvert fald fundet masser af sange frem, som passer på den her sommerstemning, som vi gerne skulle have. Jeg håber, at de også passer til din sommerlørdag. Denne her, den er sådan lidt på kanten, vil jeg sige. Det er ikke sådan lige umiddelbart en sang, som man sådan støder på lige med sammen, når man tænker sommersange. Men der er altså alligevel en eller anden vibe. Der er en sommerstemning over det her. Specielt i et af versene, hvor det er noget med at sidde ude om aftenen og kunne høre fest og sang fra naboer, der bor lidt langt væk. Måske ved du allerede, hvad det er for en sang. Det her, det er Åbent Landskab.
1: Jeg kan bedst med åbne vidder, nær ved havet vil jeg bo.

0: Jeg kan bedst med åbne vider, nær ved havet vil jeg bo.
1: P5.

Hello Summertime hedder den her. Når først man begynder sådan lige at dykke ned i, hvor mange sange, der egentlig er skrevet, der handler om sommer, eller bare har sommer i titlen, så er det altså virkelig, virkelig ikke småting. Der findes utrolig mange sange, som handler om noget med sommer. Men det er jo bare dejligt, når nu vi har bestemt os for, at det skal handle om sommersange her på P5 her i løbet af juli. Og også lidt af august måned. Jeg er glad for, at jeg får lov til at bestyre biksen med de her sommersange, for der er virkelig, virkelig mange gode af dem, og det giver sådan en dejlig fornemmelse i kroppen at holde sommerstemning. Og det er altså, uanset hvordan vejret det arter sig udenfor, så kan man altså godt have sommerstemning i øret i hvert fald. Men det arter sig jo sådan set meget fint lige nu. Vi skal have fat i en herre nu, som har fejret ikke mindre end 60 års musikjubilæum. Det har han gjort i år. Han har været i gang med at spille siden han var blot 16 år gammel, og han har været i mange, mange forskellige musikalske sammenhænge. Han er stadigvæk i mange musikalske sammenhænge. Han spiller blandt andet med sin trio, Danmarks næstbedste trio, som den hedder, hvor han spiller alle sine egne sange, alle dem han har skrevet og sunget igennem årene. Så turnerer han også rundt sammen med sangerinden Nanna Larsen. De to har skrevet nogle meget, meget fine sange sammen og udgivet et par albums med det, og det turnerer han altså også rundt med, og så er han altså også lige på trapperne med endnu en turné, nemlig sammen med sit gamle band Backseat. Så selvom han er blevet 76, så ligger han virkelig ikke på den lade side. Når han har en lille pause, så tager han hjem til Samsø, hvor han bor og nyder livet og stillheden, som jo kan være på sådan en ø. Der er nok ikke den samme stemning af sommer på Samsø, som der er, hvis man står inde midt i byen. Jeg ved det ikke. Jeg ved, hvordan sommer på Samsø er, og det er dejligt. Men Ivan Pedersen, han har altså skrevet en sang, der hedder Sommer i byen, og den får du her i Sommersangen på P5.

Vi fik først sommer i byen fra Evian Pedersen, og så tog vi altså også lige lidt sommer i Kansas City her. Nu skal vi til gengæld lidt uden for byen og ind til provinsen. Det her, det er Danseorkestret og deres sang, som hedder Sommer i provinsen. Og når vi er ude på den anden side af den, ja, så skal vi altså lige på en lille sommerrejse ud i Europa. Mere om det, lige om lidt efter Sommer i provinsen.

Vi var lige ude på sådan en lille tur i en varmluftballon. Jeg har aldrig prøvet at flyve i sådan en. Jeg har prøvet at sidde i kurven, hvor den sådan ligesom stiller lidt til værs, men så det var kun sådan på sådan en markedsplads, hvor man bare blev hævet ned igen med det samme. Jeg ved ikke, om jeg helt turde i virkeligheden det der med at flyve en tur i sådan en ballon, men det lyder jo meget romantisk i virkeligheden at flyve hen over sommerlandet i sådan en. Her var det op, up and away. Og apropos det der med at rejse og flyve lidt ud, så skal vi en tur ud i Europa nu. Jeg har bestemt mig for, at hver dag her i sommersangen på P5 lige skal tage en lille flyvetur sammen ud et andet sted i Europa end den danske sommer. Og i dag, der bliver det altså med franske briller på.

En lille tur ud i Europa. Vi tog denne lørdag de franske briller på og nubbede et par franske sommersange. Og jeg tror, at vi hver dag, eller hver gang, vi sender det her sommersange på P5, lige skal tage en lille tur et eller andet sted hen i Europa. Hvad det bliver til i morgen, det ved jeg faktisk ikke helt nu. Det finder jeg ud af. Det ser vi til lige nu. Der skal vi have en sang om nogle af de ting, der også skal ske om sommeren. Hvis man nu sommerforelsker sig i en eller anden, som ikke vil have en, så kan det jo blive en cruel, cruel sommer.

Bananarama her med en af de sange, der handler om det der med, når sommeren kommer til at gøre lidt nas. Og jeg tænker, det er rigtig meget af noget med en sommerforelskelse, der er gået en lille smule galt i den her sang, der hed Cruel Summer. Og så skruer vi lidt op for den gode stemning igen sammen med Bob Marley. Her er det Sun is Shining.

Reggae er simpelthen også noget, der hører sommeren til. Bob Marley fik du her med Sun Is Shining. Og nu skal vi have en sang, som ja, den er en lille smule ved siden af. Men kun en lille bit smule. Den hedder Sommer, Sol, ja. Og så hedder den altså Søndag. Og det er det jo ikke endnu. Men det er det lige om lidt. Og derfor så synes jeg godt, vi må høre den alligevel. Det her, det er Sys Bjerre.

Eddie Cochran med Summertime Blues. Og nu skal vi have den sang, som for ganske nylig blev kåret til den bedste sang på top 100 her på DR. En musik, jeg vil ikke kalde det en konkurrence, det synes jeg er forkert at kalde det en konkurrence, men i hvert fald en samling af danske sanger. Der blev det jo altså budt ind fra alle jer, der sidder og lytter med, hvad for nogle sange skal vi putte i puljen på sådan en top 100 over alle de bedste danske sange. Og denne her lå der selvfølgelig også i puljen, og det blev altså også den, der fik flest stemmer, og dermed blev nummer 1 af bedste danske sange nogensinde. Her er det Alberte og Lyse Nætter.

Uanset om man er enig eller uenig i, at det her er den bedste danske sang nogensinde, så kan man næsten ikke være uenig i, at det i hvert fald er en meget, meget smuk sang. Albertes Lyse Nætter. Og med den, der skal jeg til at sige tak for i dag her i Sommersange på P5. Heldigvis, så skal vi lyttes ved igen i morgen allerede med masser af dejlig musik, der handler om den gode, gode sommer. Vi skal lige have en sommersang mere, inden det bliver tid til en radioavis, og det bliver altså det brune punktum, og vi skal ud i det blå. Ha' en dejlig sommerdag.

0: Netop nu klokken 17 går starten på sommerens største sporarbejdsuge. Det betyder konkret, at der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og Fyn og Jylland, forklarer Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.
1: Det betyder en længere rejsetid. I tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
0: Og min kollega Dan Johannes Bak er i Ringsted, hvor togbusserne netop nu holder parat.
2: Togbusserne, de er altså klar og parat her på Ringsted station til, at sporarbejdet begynder. Og hvis man kigger over de her om bagved, så kan man se, at buschaufførerne, de er i gang med at dele vand ud i busserne, fordi det er altså virkelig varmt. DSB, de har indsat 150 togbusser, der skal fragte danskere på tværs af landet mellem strækningen Ringsted til Fredericia. Derfor er det altså en god idé, hvis man skal på farten på tværs af landet, lige at hoppe ind på rejseplanen og tjekke, hvordan det påvirker din fart.
0: Og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag den 19. juli. Et voldsomt vejr er på vej over Østasien, hvor en tropisk orkan lige nu hærger. Den strækker sig over 1000 km på sit bredeste punkt. Det svarer næsten til Frankrig fra øst til vest, skriver nyhedsbureauet Reuters. I Filippinerne har det voldsomme vejr medført jordskred, der har kostet mindst 17 personer livet. Og i Kina har myndighederne evakueret 1,8 millioner mennesker. Den tropiske orkan ventes at ramme fastlandet i Kina i morgen tidlig med en vindhastighed på mellem 32 og 42 meter i sekundet. Opvarmningen til en af de største kampe i norsk fodboldhistorie er i fuld gang. Det er i aften, Norge møder England i VM-kvartfinalen. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er i Miami, hvor kampen bliver spillet, og det er man ikke i tvivl om der, siger han.
3: Jamen her i Miami, især sådan på Miami Beach-området, der fylder den rigtig meget. I går aftes, der var mange nordmænd, og så var der virkelig, virkelig mange briter, mange englændere, som, jeg ved ikke, om de var så mange flere, men de var mere højlytte end nordmændene.
0: Og selvom der stadig er en del timer til kampen i aften, så er der allerede nu proppet til storskærmsarrangementer i Norge. Og flere danskere vil også have en bid af stemningen deroppe, blandt andre Frederik Økland, der er rejst til Norge for at se kampen.
4: Det var faktisk min kæreste, der egentlig spurgte mig, skal vi ikke rejse over, altså efter de slår Brasilien jo? Fordi jeg tror ikke, der var nogen af os, der regnede med, at Norge ville komme så langt. Og så kigger jeg på hende, og så tænker jeg bare selv tilbage til EM-stemningen i 2021, og tænker, hvordan det var i Danmark, og det fællesskab, man havde. Og så tænkte jeg, det skal vi da. Så vi bestiller fly, vi bestiller hotel, og så videre.
0: Det skal nok blive en festlig aften, og herhjemme har vi en rigtig sommerdag i gang. Kun langs vestkysten kan der være havgus, og i løbet af eftermiddagen kan der måske komme enkelte byer der. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: En voldsom naturbrand hærger stadig det sydøstlige Spanien, og flere andre steder i Europa kæmper brandmænd også mod flammerne, blandt andet i Frankrig, Portugal, Tyskland og Italien. Ifølge tal fra EU's klimatjeneste Copernicus er der frem til 8. juli i år registreret over 1000 naturbrande i EU. Og det kan blive endnu værre i fremtiden i takt med den globale opvarmning, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
2: Vi får en brandsæson, der bliver udvidet, og det bliver mere tørt i store dele af Middelhavet, som så samtidig også er ramt af affolkning. Altså mange små landbrug, de er lukkede, små vingårde lukkede, og i stedet for så kommer der kratbevoksninger tæt på byerne.
1: Men der kan godt arbejdes på at gøre naturen mere robust i de områder, fortæller Philip Knack Kirkegaard.
2: Man kan blandt andet lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder de her områder, de her kratbevoksninger af tæt på byerne, eller nogle brandbælter på tidspunkter i året, hvor det ikke er til fare for mennesker, eller man kan bede landmænd om at holde nogle områder for eksempel.
1: Efter en lang række ukrainske angreb på russisk olieinfrastruktur er manglen på brændstof nu så omfattende, at flere russiske regioner har problemer med forsyningen. I Novosibirsk opfordrer myndighederne nu borgerne til at arbejde hjemmefra og mindske kørslen i bil. Også i regionerne Tomsk og Irkutsk opfordrer myndighederne til fjernarbejde. Siden juni har over 90% af de russiske regioner oplevet forstyrrelser i forsyningen og mangel på brændstof. Og nogle steder er der indført rationering på tankstationer og forbud mod at fylde benzindunke. Det fremgår af lokale medier og meldinger fra myndighederne. Der står Hansen og Jensen på ekstra mange af de bookinger, der er lavet på hoteller, sommerhuse og campingpladser herhjemme denne sommer. For flere af os dropper rejsen sydpå for i stedet at nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i Visit Denmark, så er interessen tårnhøj.
3: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Martine Stikker Hornum er en af dem. Hun kommer fra Hirtshals, og hun har taget familien med til hjemegnen på ferie, og hun ser ingen grund til at rejse til Sydeuropa.
4: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
1: En rapport fra Visit Danmark viser, at danske turister står for 56% af den samlede omsætning i turismebranchen herhjemme. Og aftenen fortsætter varmere og solrig herhjemme, også i nat holder det tørt og klart, og vi får mellem 13 og 17 grader. I morgen kommer der til gengæld et skifte. Ud på formiddagen ventes kraftige byer over Nordjylland, og i morgen eftermiddag breder byerne sig som mod syd og øst.
0: Velkommen til P5.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
1: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
3: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
4: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
3: Uanset noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
3: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Danmarks største vandforsyningsselskab, HFOR, er ikke rustet til fremtidens hedebølger og ekstreme vejr. Det siger selskabet til Politikken i dag. Så selskabet, der leverer drikkevand til omkring 1 million personer i hovedstadsområdet, efterspørger et bedre samarbejde med myndighederne. I dag tager det nemlig lang tid at få tilladelse til at etablere nye vandboringer og vandmærker, men også at renovere de eksisterende, siger seniorspecialist Martin Rygaard.
2: Det skal selvfølgelig stadig være grundigt, og vi skal stadigvæk passe på naturen og sikre, at drikkevandskvaliteten er helt i top. Men vi har simpelthen brug for, at det går hurtigere med at få tilladelser på plads.
1: Lige nu er vandforsyningen ikke presset, fordi mange er på ferie, men når hverdagen vender tilbage i august, kan der opstå problemer, siger Martin Rygaard.
2: Det vi ser er jo ikke, at byen vil stå helt uden vand på et eller andet tidspunkt, men det som vi frygter, det er, at der kan være perioder, timer, hvor at dem, der bor på de øverste etager rundt omkring i byen, de vil opleve, at trykket falder, og der ikke kommer så meget vand ud af deres vandhane eller brusehoved.
1: 4.118 personer har nu mistet livet som følge af de to jordskælv, som ramte Venezuela i slutningen af juni. Det viser de seneste tal offentliggjort af Venezuelas parlamentsformand, skriver nyhedsbureauet Reuters. Opgørelsen viser også, at næsten 17.000 mennesker er kommet til skade i forbindelse med jordskælvene, og tusindvis af personer er fortsat meldt savnet. Både i Norge og herhjemme forbereder norske fodboldfans sig på aftenens store kamp mod England ved VM i fodbold. Blandt andet på Hedeby Strand Camping i Sæby, hvor der er flere norske gæster. En af dem er Hege Helgesen, som min kollega Jakob Emil Christensen fangede tidligere i dag.
3: Hege, hvordan er stemningen her på kampdagen?
4: Helt fantastisk. Vi er så klar. Vi skal heje frem Norge.
3: Og det er jo sådan, I er jo på camping her i Nordjylland, og vi har jo set fantastiske billeder fra fester i Oslo og resten af Norge. Ja. Hvordan er det at være her og ikke være med til festen derovre?
4: Det går helt fint, for vi ser det på TV, men vi har så bra heierhjælp af danskene, og vi storkoser os, så her kommer det til at blive en mega fest.
1: Kampen er først kl. 23, men allerede nu er der også masser af mennesker i Oslo, fortæller vores reporter der, Daniel Myrup.
5: Uanset hvor end du kigger i Oslo by på nuværende tidspunkt, så kan du ikke undgå at se en norsk trøje. Stemningen, VM-feberen, den raser, så I nærmest ikke kan forestille jer det. Jeg spørger folk, hvad for en temperatur er feberen på? Jamen, de er helt op omkring de 100.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4. Og det bliver en varm aften, og solen bliver hængende lidt endnu. Også i nat holder det tørt og klart her mellem 13 og 17 grader. I morgen kommer der til gengæld et skifte. Ud på formiddagen ved det kraftige byer over Nordjylland. Det var slut på Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen til P5.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: I et rent tjekkisk opgør vandt Linda Noskova for kort tid siden over Karolina Muchová i finalen i Wimbledon. Den 21-årige tjekke vandt dermed sin første Grand Slam-titel. Samtidig skrev hun sig ind i rækken af tjekkiske spillere, som har vundet turneringen. Alene i nyere tid er det tredje gang på 4 år, at en tjekke vinder Wimbledon på kvindesiden. Men det var første gang i Wimbledon, at 2 tjekker mødtes i den afsluttende kamp. Brandfolk i Spanien kan i dag for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe imod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og 12 personer har mistet livet. Samtidig har mange mistet huse, ejendele og deres dyr. Her Marina Vidal, der er turist i området.
2: Y cuando quisimos volver porque teníamos el perro allí en la casa esperando a que volviéramos por la noche.
1: Vi ville tilbage, fordi vi skulle hen til huset til vores hund om aftenen, men det kunne vi ikke, fordi de havde lukket vejen. Flere af os foretrækker i år en sommer med danske strande, jordbær og gammeldags isvafler i stedet for en tur til udlandet. Turistorganisationen Visit Denmark fortæller, at interessen for at holde ferie herhjemme er større end nogensinde. Det gælder blandt andet for Dorte Carlsen og Kasper Møller. Vi mødte dem netop på en jordbærmark ved Hjørring.
3: Danmark er et dejligt land, og når vi har sommer med sol og varme, så er det det bedste sted at holde ferie.
4: Vi kan godt lide Danmark om sommeren, når der er sådan vejr her. Og så er vi jo bare heldige med, at der er så godt et vejr lige nu. Og så kombinerer det med at komme ud og plukke lidt jordbær, og så gør det selv projekter derhjemme i huset.
1: Danske turister brugte ifølge Visit Danmarks estimat næsten 100 milliarder kroner herhjemme sidste år, og det er med til at skabe arbejdspladser. For eksempel på øer som Fanø, hvor turismen står for 79% af beskæftigelsen. Men det er især om sommeren, at vi vælger Danmark til, og derfor kan der gøres mere for at styrke dansk turisme hele året, siger Signe Munk, der er minister for by, land og transport.
5: Det er vigtigt at arbejde hen imod det mål, der er omkring at have helårsturisme. Det er noget af det, som jeg vil bruge de økonomiske midler, der ligger på turismeområdet på mit bord til at understøtte.
1: Vi er i gang med sådan en rigtig sommeraften. Også i nat holder det tørt og klart. Vi får ned mellem 13 og 17 grader. Men i morgen kommer der til gengæld et skifte. Ud på formiddagen ventes kraftige byer over Nordjylland. Og i morgen eftermiddag breder de sig mod syd og øst. Slut på denne radioavis. God aften.
6: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land, og så er den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Om 2 timer går det løs i den største fodboldkamp, Norge nogensinde har rodet sig ind i. Aldrig er vores nordiske naboer nået til VM-kvartfinalen. Her møder de England. Og englænderne er favoritter hos bookmakerne, men nordmændene føler, de har rodet sig ind på en bølge mod sejr. Ja, sådan lyder det nærmest alle steder, der er nordmænd igen i dag. Og i Norge er alle mand på dæk for at gøre sig klar til aftens kamp, fortæller vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
2: Det er jo ikke kun Oslo, der er på den anden ende. Det er sådan set hele Norge, der er fuldstændig på den anden ende. Så folk er begyndt at valfarte lige da døren blev åbnet kl. 18.30. Og det kommer ellers bare til at fortsætte resten af aftenen. Overalt vil folk være en del af den her fodboldfest, og det er altså ikke kun Oslo. Det er det samme i Stavanger, det er det samme i Kristiansand, det er det samme i Longyearbyen op på Svalbard. Norge, de er i en fodboldeufori lige nu.
1: Og du kan følge kampen på P4, på DRDK's liveblog eller på TV2, og det er altså fra kl. 23. I Venezuela er dødstallet steget til 4.333 efter de 2 voldsomme jordskælv, som ramte landet i slutningen af juni. Det siger Venezuelas parlamentsformand i dag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er en stigning på 215 fra det seneste tal. Næsten 17.000 er blevet kvæstet, mens tusindvis fortsat er savnet. Ødelæggelserne betyder også stor økonomisk usikkerhed i de ramte regioner. Danmarks største vandforsyningsselskab, HOFOR, er ikke rustet til fremtidens hedebølger og ekstreme vejr. Det erkender HOFOR til Politikken i dag. Så selskabet, der leverer drikkevand til omkring 1 million personer i hovedstadsområdet, efterspørger et bedre samarbejde med myndighederne. I dag tager det nemlig lang tid at få tilladelse til at etablere nye vandboringer og vandværker, men også at renovere de eksisterende, siger seniorspecialist Martin Rygaard.
3: Det skal selvfølgelig stadig være grundigt, og vi skal stadigvæk passe på naturen og sikre, at drikkevandskvaliteten er helt i top. Men vi har simpelthen brug for, at det går hurtigere med at få tilladelser på plads.
1: Lige nu er vandforsyningen ikke presset, fordi så mange er på ferie, men når hverdagen vender tilbage i august, så kan der opstå problemer.
3: Det vi ser i er jo ikke, at byen vil stå helt uden vand på et eller andet tidspunkt, men det som vi frygter, det er, at der kan være perioder, timer, hvor at dem, der bor på de øverste etager rundt omkring i byen, de vil opleve, at trykket falder, og der ikke kommer så meget vand ud af deres vandhane eller brusehoved.
1: Det holder tørt og klart i nat, og vi får temperaturer mellem 13 og 17 grader. I morgen skifter vejret til gengæld. Ud på formiddagen ventes kraftige byer over Nordjylland, der lokalt kan give skybrud med torden og hagl. Og i morgen eftermiddag breder byerne sig mod syd og øst.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

that Hawaiian noises.

0: En fornem aften venter forude. Når det er symfoniorkestret, det er koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad

Mens mange holder ferie og slapper af, har P5's værter travlt med at lave god sommerradio til dig. Programmerne lyder nok lidt anderledes, men stemningen er på plus 25 grader. P5 er med dig hele sommeren og holder din sommerstemning varm og lys.

0: Det her er P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Nu er der kun en time til, at Norge kan skrive nordisk VM-historie, når de møder England i VM-kvartfinalen. Hvis de vinder, vil de være noget længere end noget andet nordisk land. Vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen er i Miami, hvor kampen bliver spillet, og det er man ikke i tvivl om der.
2: Det er sjovt at se, hvordan VM her i den sidste fase, vi går ind i nu, for alvor sætter sit præg på hele byen, at i dag der er der stort fokus på nordmændene som ror, og hvilket fascinerer rigtig mange, også herover, og så de altid meget ivrigt syngende englændere, som forventer, at de vinder i aften.
1: Og det forventer bookmakerne faktisk også, altså at englænderne vinder. Du kan følge kampen på P4, på DR.dk eller på TV2, og det er altså fra om en time. En voldsom naturbrand haver stadig i det sydøstlige Spanien, og flere andre steder i Europa kæmper brandmænd også med flammerne, blandt andet i Frankrig, Portugal, Tyskland og Italien. Ifølge tal fra EU's klimatjeneste Copernicus er der frem til 8. juli i år registreret over 1.000 naturbrande i EU. Og det kan blive endnu værre i fremtiden i takt med den globale opvarmning, siger vores klimaanalytiker Philip Nack Kirkegaard.
3: Vi får en brandsæson, der bliver udvidet, og det bliver mere tørt i store dele af Middelhavet, som så samtidig også er ramt af affolkning. Altså mange små landbrug, de er lukkede, små vingårde lukkede, og i stedet for så kommer der kratbevoksninger tæt på byerne.
1: Men man kan gøre noget for at gøre naturen mere robust i de områder.
3: Man kan blandt andet lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder de her områder, de her kratbevoksninger af tæt på byerne, eller nogle brandbælter på tidspunkter i året, hvor det ikke er til fare for mennesker, eller man kan bede landmænd om at holde nogle områder for eksempel.
1: Skal du ud og se med DSB den kommende uge, ja, så får du mere end bare DSB's tog at se. Banedanmark tog nemlig for nogle timer siden hul på sommerens største sporarbejdsuge, og det betyder togbusser og forlænget rejsetid. Det betyder konkret, at der bliver indsat togbusser mellem Ringsted og Fyn og Jylland, forklarer Tony Pispeskov, der er informationschef i DSB.
4: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
1: Og sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag den 19. juli. Det holder fortsat tørt og klart i nat, men det ser helt anderledes ud i morgen. Dagen kan godt starte med sol, men i løbet af eftermiddagen kan der komme tordenbyer over først Sjælland, og byerne vil brede sig til det meste af landet. DMI har udsendt et varsel om, at der kan forekomme lokale skybrud.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Bak sana her kutu bak.

ved bålet, ude ved havet. Det er, når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Netop nu går kvartfinalen mellem Norge og England i gang ved VM. Kampen bliver spillet i Miami i USA, og her er både norske og engelske fans på plads. Min kollega Caroline Sofie Gjedde mødte to af de norske fans inden kampen, og de var ikke i tvivl om, hvem der vinder.
2: Jeg tror nok Norge klarer at vinde 2-1.
3: Og hvem scorer?
2: Forhåbentligvis Ødegaard, men sandsynligvis også en Haaland.
3: Hvor mange mål tror du Haaland scorer?
4: Han scorer bare ét. Men Norge skårer 3.
1: Lød det her fra Martin Mokstad og Øyvind Pettersen, der altså begge er fulde af tillid til deres hold. Og skulle det lykkes Norge at vinde over favoritterne fra England, så vil det være historisk, forklaret DR Sportens Henrik Lineker.
5: Skulle det lykkes for Norge at komme til at spille om medaljer ved et VM, så skriver de jo norsk fodboldhistorie og også skandinavisk fodboldhistorie. Det er første gang siden 1994, hvor Sverige fik bronze, at der er et skandinavisk hold med til at spille om medaljer, hvis de altså kommer så langt. Så der er enormt meget på spil for det her norske landshold, også selvom de allerede har opnået en masse.
1: Du kan følge kampen på P4, på DR.dk's liveblog eller på TV2. Der står Hansen og Jensen på ekstra mange af de bookinger, der er lavet på hoteller, sommerhuse og campingpladser herhjemme denne sommer. For flere af os dropper nemlig rejsen sydpå for i stedet at nyde den danske sommer. Ifølge Katja Mosgaard, der er administrerende direktør i Visit Danmark, så er interessen tårnhøj.
6: Den er større end nogensinde. Danskernes interesse for at holde ferie i Danmark, det er på 51%. Det vil sige, at over halvdelen af danskere, de vil gerne holde ferie i Danmark i år.
1: Martine Stegger Hornum kommer fra Hirtshals og har taget familien med til hjemmeegnen på ferie, og hun ser ingen grund til at rejse væk.
7: Specielt om sommeren, der behøver man ikke tage længere væk. Der er ligesom alt, hvad man har brug for her. Så kan man hellere tage væk, når det bliver dårligt vejr til vinter.
1: En rapport fra Visit Danmark viser, at danske turister står for 56% af den samlede omsætning i turismebranchen. En lang række ukrainske angreb på Ruslands olieinfrastruktur betyder nu omfattende mangel på brændstof i de fleste russiske regioner. I Novosibirsk opfordrer myndighederne nu borgerne til at arbejde hjemmefra og mindske kørslen i bil. Også i flere andre regioner opfordrer myndighederne til fjernarbejde. Siden juni har over 90% af de russiske regioner oplevet forstyrrelser i forsyningen og mangel på brændstof. Nogle steder er der blevet indført rationering på tankstationer og forbud mod at fylde benzindunke. Det fremgår af lokale medier og meldinger fra myndighederne. I nat mest klart og tørt vejr, temperaturer mellem 13 og 17 grader og svag til let vind fra nord og nordøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Papa.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
4: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P5. Nu er det tid til Radioavis.
1: Brandfolk i Spanien kan for første gang faktisk begynde at slukke de voldsomme naturbrande i landet og ikke bare forsøge at begrænse dem. Det sker efter blandt andet en svagere vind har gjort det muligt for brandfolkene at kæmpe mod ilden. I alt er 500 mand sat ind i slukningsarbejdet mod den voldsomste naturbrand i den sydlige provins Andalusien. Her er et område på 66 kvadratkilometer indtil videre brændt, og mindst 12 personer har mistet livet. Derudover har mange mistet huse, ejendele eller deres dyr. Her er Marina Vidal, der er turist i området.
2: Y cuando quisimos volver porque teníamos el perro allí en la casa esperando a que volviéramos por la noche.
1: Vi ville tage tilbage, fordi vi skulle hen til huset og til vores hund om aftenen, men det kunne vi ikke, for de havde lukket vejen, fortæller hun. Foruden de 12, der har mistet livet i branden, er det fortsat 23 personer, der ikke er gjort rede for. Sommerens største sporarbejde er gået i gang, og det kommer til at påvirke tusindvis af togpassagerer den kommende uge. Banedanmark har påbegyndt arbejdet, og det betyder togbusser og længere rejsetid mellem Ringsted og Fyn og Jylland. Det fortæller informationschef i DSB, Tony Bisbeskov.
3: For passagererne der betyder det generelt, at der er helt nye tider, også de steder, hvor der ikke er indsat togbusser, fordi det påvirker hele køreplanen. Det betyder en længere rejsetid, og i tilfældet for eksempel mellem landsdelene, jamen, så vil det være op til cirka en time længere rejsetid end normalt.
1: DSB opfordrer til, at man tjekker rejseplanen, inden man tager afsted, uanset hvor i landet togturen går hen. Sporarbejdet vil stå på til og med næste søndag, den 19. juli. Redningsarbejdet fortsætter i det nordlige Venezuela mere end 2 uger efter de 2 kraftige jordskælv, der ramte landet. Det fortæller formanden for Venezuelas nationalforsamling, Jorge Rodriguez.
4: La cifra de venezolanas y venezolanos fallecido por la acción directa.
1: Antallet af venezuelanere, der er omkommet som en direkte følge af de 2 forfærdelige jordskælv den 24. juni, er nu oppe på 4.333. Samtidig er 16.700 kommet til skade, og næsten 6.500 er blevet reddet, siger han. Myndighederne fjerner fortsat murbrokker meget forsigtigt for ikke at bringe eventuelle overlevende i fare, og internationale redningshold arbejder stadig aktivt på 2 steder. Jordskælvene den 24. juni er siden blevet efterfulgt af over 1.000 mindre efterskælv, som har fået yderligere 190 bygninger til at styrte sammen og gjort omkring 17.000 mennesker hjemløse. Et blik på vejret. I nat mest tørt og klart. Temperaturer mellem 13 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Velkommen til P5. Musik, der holder.

0: Det her er P5. Nu er det tid til radioavis.
1: Trusselsniveauet i Danmark er under forandring, og vi har flere gange hørt, at vi skal preppe og have kontanter klar. Men hvad gør vi, hvis strømmen forsvinder, og vi ikke kan komme i kontakt med hinanden? Hvor skal vi orientere os og få hjælp og information? Det har de taget hånd om i blandt andet Kalundborg Kommune, hvor man har udpeget 31 steder, hvor borgerne kan gå hen, hvis krisen opstår. Det fortæller Venstreborgmester Martin Dam.
2: Hvis der sker en eller anden krise, strømmen går, alt andet ikke virker, så vil man kunne gå hen til sådan et informationspunkt. Lidt afhængig af, hvad der sker, så vil vi enten lave opslag om, hvordan man skal forholde sig, eller også vil vi simpelthen udstationere medarbejdere.
1: Men generelt mangler der retningslinjer fra regeringen, det mener Lone Loklind, der er formand for KL's udvalg for kultur, erhverv og samfundssikkerhed.
3: Helt generelt, så kunne vi godt bruge meget klare retningslinjer, end det vi har set hidtil, fordi netop krisekommunikation og hvad det egentlig er, vi skal sørge for i kommunerne, det har vi brug for, at der er klarhed over.
1: Den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, vil mødes med KL for at diskutere, hvordan opgaven løses bedst muligt. En voldsom naturbrand hærger stadig det sydøstlige Spanien, og flere andre steder i Europa kæmper brandmænd også mod flammerne, blandt andet i Frankrig, Portugal, Tyskland og Italien. Ifølge tal fra EU's klimatjeneste er der frem til den 8. juli i år registreret over 1000 naturbrande i EU. Og det kan blive endnu værre i fremtiden i takt med den globale opvarmning, det siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: Vi får en brandsæson, der bliver udvidet, og der bliver mere tørt i store dele af Middelhavet, som så samtidig også er ramt af affolkning. Altså mange små landbrug, de er lukkede, små vingårde lukkede, og i stedet for så kommer der kratbevoksninger tæt på byerne.
1: Men man kan gøre noget for at gøre naturen mere robust i de områder, fortæller Philip Knack Kirkegaard.
4: Man kan blandt andet lave kontrollerede afbrændinger, hvor man brænder de her områder, de her kratbevoksninger af tæt på byerne, eller nogle brandbælter på tidspunkter i året, hvor det ikke er til fare for mennesker, eller man kan bede landmænd om at holde nogle områder for eksempel.
1: I et rent tjekkisk opgør vandt Linda Noskova i aftes over Karolina Muchova i finalen i Wimbledon. Den 21-årige Noskova vandt dermed sin første Grand Slam-titel. Samtidig skrev hun sig ind i rækken af tjekkiske spillere, som har vundet turneringen. Alene i nyere tid er det tredje gang på 4 år, at en tjekke vinder Wimbledon på kvindesiden. Men det var første gang i Wimbledons historie, at 2 tjekker mødtes i finalen. Og så skal vi have et blik på vejret her til sidst. I nat bliver det mest klart og tørt vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Og vinden den bliver svag til let fra nord og nordøst. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P5. Musik, der holder.